0: Så er det blevet pinsesøndag. Klokken har passeret 09:00. Men som sædvanlig en søndag morgen, så starter vi her på Nibe 19 med Danstoppen. En spritny liste med 3 bobler, 10 melodier, der fede stemmer nok til at komme på listen, og 3 melodier, der ikke opnåede stemmer nok. Og din studievært, det er som sædvanlig Bente. Velkommen.
1: Støt vores sponsorer, de støtter Radio Nibe 19.
0: Og som sædvanlig, så starter jeg med de 3 bobler. Og den første bobler, ja, det er jo en god kending af Danstoppen her på Nibe 19. For det er ikke så lang tid siden, vi måtte sådan lige smide ham ud, fordi han har været på listen i 10 uger. En lokal mand, og det er nemlig Anders Kragelund. Og der har jeg valgt et nummer fra ham, der hedder Festivalsangen.

Det var så plads nummer 11, og på plads nummer 12, der har jeg valgt Annette og Tom. Og jeg synes, det er sådan egentlig meget apropos årstiden. De synger nemlig om sommerhuset.

0: På plads nummer 13, der har jeg valgt en gruppe, tror jeg nok det er, som jeg overhovedet ikke kender noget som helst til. Men de synger om at holde hovedet højt, og det synes jeg, det lyder fornuftigt. Og gruppen, den hedder Malamuk.
1: 1, 2, 3,

0: Stor musikhilsen fra Torben Lennær og Roosters. Jeg håber, vi ses derude på dansestederne.
1: Så skal vi ind på listen, som den tager sig ud her i dag, pinsesøndag. Og fra plads nummer 10, der får vi Mette Randbo. Og det er i nummeret Bjørnen Vågner. Den var nummer 8 i sidste uge, og det er fjerde uge, den er med på listen. Og den opnåede 472 point.

På 9. pladsen, der finder vi sidste uges nummer 10, så den er lige gået en enkelt tak op. Den var ny i sidste uge, det er Blyfri 95, og nummeret, det hedder Vi er skabt for hinanden. Og den opnåede 496 point.

På 8. pladsen, der finder vi en, der er faldet en tak i forhold til sidste uge. Det er nemlig Jens Bæk Nielsen med nummeret "Hvis jeg kunne leve livet om". Og det er 6. uge, den er med på listen, og den opnåede 513 point.

Sidste uges nummer 5, det er en færing, det er nemlig Herborg Thorgilsdottir. Og hende skal vi høre nummeret dengang, da jeg var lille. Den var nummer 5 sidste uge, det er 6. uge, den er med, og den opnåede 539 point.

Så har vi faktisk en nyhed på plads nummer 6, sidste uges nummer 12. Det er Sats, og de satser åbenbart på sæsonen. Det er så første uge, den er med, og den opnåede 547 point.

På femtepladsen, der finder vi sidste uges 6. plads. Og det er femte uge, den er med. Det er to tosser på tur. Og de synger om, at vi er studenter. Og der kommer en masse studenter nu inden for de næste uger. Den opnåede 603 point.

Sidste uges nummer 4, den er også nummer 4 i denne uge, det er Vestenvind. Og det er med et nummer, der hedder Når jeg tænker på dig. Det er 7. uge, den er med, og den opnåede 670 point.

Ugens højdespringer, det er faktisk, den finder vi faktisk på tredjepladsen. Det er nemlig Henning Vad. Han var nummer 9 i sidste uge, og han er så gået op på en tredjeplads. Og det er med nummeret, når facaden bliver lagt. Det er fjerde uge, den er med, og den opnåede 680 point.

Sidste uges nummer 3, det var Gustav Winkler. Han er så kommet op på... Nej, det var ikke Gustav Winkler, det var Michael Winkler. Han er kommet op på en anden plads, og det er med nummeret Stjernesol. Det er 8. uge, den er med, og den opnåede 762 point.

Vi har så en ny på førstepladsen i denne uge. Det er faktisk 9. uge, den er med. Og det er nogle gode kendinger af dansk topmusik, nemlig Claus og Servants. Og nummeret, det hedder Tavlen Ren. Og den opnåede 789 point, så tillykke til jer.

De tre melodier, der ikke opnåede stemmer nok, det var Martini og Hjort med Natten er ny.

Og Nina Andreasen, hun opnåede heller ikke stemme nok med nummeret Den Her Bakke. Så bedre held næste gang.

Den sidste, der kom ind på listen, det var så ikke på grund af stemmer. Det var simpelthen, fordi hun har været med i 10 uger, og dermed fik hun ikke flere uger. Det var nemlig Susanne Dahl, og det var med nummeret Dansen går på den gamle kro.

0: Og det sidste, jeg skal have gjort opmærksom på i dag, det er, at til der er fire vindere, der er udtrukket til tre stykker musik. Det er medlem nummer 716, nummer 928, nummer 1161 og nummer 1205. Og når klokken har passeret 10.00, ja, så er der musik her på Radio 919. Og der er musik hele dagen på den her frekvens. Og I kan jo stemme på Danstoppen den næste uge, ganske aldeles som I plejer at gøre. Og med det, så vil jeg ønske alle en god pinse.
1: Når vinter bliver til sommerbid,
2: så er der Danstop på Radio 919. Torben Linde er her.
1: Og vi derhen.
2: Frem med danseskoene.
1: Og alle går og håber.
2: Og frem med telefonen. Og stem på den sang, du altid

0: Ja, det er jo vores kendte melodi til søndag. Men det er lidt kuk i vores program i dag, Mads, fordi...
1: Ja, og problemet, det sidder mig her på den anden side.
0: Det skal du tænke på, fordi... Det er jo sjovt, fordi... At, hvad hedder det?
1: Det er på grund af...
0: Pinsen, den må du... Den må du sige, pinsesolen dans.
1: Vi bliver enige om, det er på grund af pinsen, der er det her problemer.
0: Ja. Så det her med quiz, det er lidt drop i dag, fordi... problemer, der sidder ved den anden side, som han siger, så tager vi den. Nå, men så må I finde på noget andet, og så gør vi så det, at her klokken 10:30, så går jeg ud til Karina, og så de 10 første, der kommer igennem der, de får så et stykke gratis pinsemusik. Ja, gratis stykke musik der, og det er ligesom nok gennem de quizzen, så det er jo ikke noget problem. Vi ser et som problem i hvert fald, så... Så det går simpelthen ligesom det smurt smør, og vi skal nok få de timer til at gå, så det er ingen problem. Og I kan stadigvæk ringe ind på kontoret på 98 35 32 22 og stemme på Danstoppen, bestille 3 stykker musik for en 50'er, melde ind som medlem, for så vil de huske, så mange vi kun 2, for at skal trække lod om de her 2 CD'er. Men jeg kan lige kigge i den sort bog, så kan jeg jo hurtigt fortælle det. Jo. 2 stykker mangler vi, og det skulle I nok kunne få. Så 98 35 32 22. Karina er kontormus derude i dag. Så ring I bare til hende. Men der er jo søndag, så skal vi lige tage Dorte Koller med Åh, det er søndag.

0: Ja, der var der kolum, og det er søndag. Og så skal I bare høre, det er ikke kun quizzen, der har været cookie. Der er også været cookie servicemeddelelser, fordi der var et eller andet med datoen og sådan noget. Men så den der var til pinsefrokost der, så er den lige for det lavet sig. Nu kan jeg godt tage servicemeddelelsen for i dag. Så de kommer her.
1: Vi har i dag søndag den 24. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospillesmeden i Flagenskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flagenskjold seniorer. Bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Så er der Brønderslev Idrætsforening. De afholder bankospil i den runde pavillon hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17. Sidste onsdag i måneden, der spilles om 4 gange 500 kroner ekstra. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Så er der bankoens venner i Kås. De har bankospil hver torsdag aften i Kås Forsamlingshus kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelige velkommen. Hos Spilforsyningen, der finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter og ildsjæle, og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne eller de næste spiloplevelser. Du kan besøge os på spilforsyning.dk eller kigge ind i vores butik på Bismensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Krammerhuset i Kås, et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når man går derind i Krammerhuset i Kås, ja, så kan man faktisk slå 3 fluer i et slag. Fordi der finder du nemlig også Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler Drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Så kig ind til os i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Kirkens Kors her i Nibe. De har brugt af møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. osv. Der er åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4 i Nibe. Og så en lille bøn fra Kirkens Kors her. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vejr og vind. Og det er med venlig hilsen Kirkens Kors her. I hjertet af Nibe, der finder du mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nibe Pizza og Steakhouse. Lokalt, lækkert og lige til. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePeer på telefon 27 3x7 3x8. Det er tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Telefonnummer 27 3x7 3x8. Har du brug for hjælp til at få pudset dine vinduer? Det har forslået dit græs. Du skal nok også have klippet hæk, hvis du har sådan en på et tidspunkt. Så kontakt Flemming Jensen og få et godt tilbud på 22 64 45 75. Har du fået ubudne gæster? Det kan være skadedyr. Så ring 25 28 20 90 til KCS Skadedyrservice. Vi kan nemlig hjælpe dig. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio 919, Priorgade 8, Nibe, mandag aften, senest kl. 18. Per mail er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk, og det er med venlig hilsen, Radio 919. Det var dagens servicemeddelelser her fra Radio Nibe 19.
0: Ja, vi siger tak til Bente, fordi hun oplæste og redigerede servicemeddelelser. Så fordi de lige kom til tiden, de kom jo igen klokken halv et, så hvis I har hørt dem lige nu, så må I lige høre efter der. Og så, du har lov til at sige noget, for jeg får det jeg siger for Maria.
2: Nej, men jeg tror lige, jeg spiller et stykke musik.
0: Jeg gør lige det, fordi så...
2: Vi skal almindelig have været i Falsdomino, og et nummer, der hedder Red Sails in the Sunset. Så lad os prøve at lytte til ham.

0: er Fats Domino med Red Sails in the Sunset.
1: Så skal vi høre Neighbors med, vi sætter kurs mod sommeren. Så det håber vi, at vi kan gøre, fordi vinden er altså pokkers kold i dag, synes jeg.

0: Ja, det er jo Nabos, der sætter kurs mod sommeren. Så nu håber de hørt efter dem, der har kurs mod sommeren.
1: Ja, og jeg har også rundt noget musik, Betty. Men hvornår
0: er...
1: Det er først 10:30, vi skulle begynde at åbne telefoner for, for det her quiz, for lige vil sige, som ikke holder.
0: Det skal jeg nok fortælle, inden jeg går.
1: Vi skal have fat i Alma Cogan og høre et nummer, der hedder Tennessee Waltz.

0: Ja, vi sidder og snakker med dig, mens musikken den er slutter her.
1: Ja, jamen det er samtidig, at det, vi snakker for mig.
0: Tennessee Waltz med Alma Cogan.
1: Nu skal vi have lidt tysk også. De flippers. Vi har Weisse Rose im Sommerwind.

0: Ja, weiße Rosen im Sommerwind med de Flippers.
1: Ja, så har jeg nogle, som i hvert fald, jeg ved, gør en enkelt person glad. Sikkert også mange andre, men en speciel, nemlig Jytte Brikstad, er her på radioen. Hun er nemlig helt vild med Dear One med Larry Finnegan.
0: Ja, hvad er det,
1: ja, dansk, hun har lov til at høre nu.

0: det var Larry Finnegan med Dear One, og så håber vi, så at Jytte bliver lidt glad.
1: Så bliver Jytte glad.
0: Ja, det håber vi.
1: Altså, nu spiller jeg lige Annette Klingenberg, og så mens hun spiller, så bliver karriere fri for mig et stykke tid. Så går jeg nemlig ud på telefonen. Så 98.
0: Ja, så vi håber, der er nogen, der ringer.
1: 35, 32, 22. Ja, fordi I kender jo det nummer, der er ud til, så det skulle være en problem. Så de første 10, der kommer igennem, fordi det burde så de 10, der kommer igennem til quizzen, det bryder man jo ingenting om. Men de første 10, der kommer igennem, de får et stykke rest pinsemusik, fordi at quizzen den kommer i dag. Men det sker nu, så Annette Klingenberg tænkte, når det bliver sommer, og det tænkte jeg også på.

Ja, nu har jeg så et problem, fordi før lige har præsenteret musikken, men Betty, hun sidder oppe på den anden side normalt, så jeg kan ikke lige se, hvad der står på hendes skærm. Og jeg kan ikke huske, hvad det var, hun sagde, der fremførte det her nummer. Jeg tror, det var Annette Klingenberg. Men jeg skal i hvert fald spille noget musik. Det må vi hellere komme videre med. Billy Warren skal vi høre med Blue Hawaii.

af Billy Warner og et nummer, der hedder Blue Hawaii. Det næste nummer, vi skal høre, det er med Rick Nelson. Og jeg har fundet et nummer, der hedder Never Be Anyone Else But You For Me.

0: Rick Ellison og Never Be Anyone Else But You For Me. Jeg har bedt dig tilbage igen.
1: Jamen, det er fordi, at det kan net passe.
0: Vi skal have flere.
1: Det kan simpelthen passe.
0: Der er stadig mulighed for.
1: Vi har kun 3 stykker til at få gratis musik. Jamen, hvor er det der for noget? Vi plejer da nok at få nogen igennem til gratis musik. Og vi plejer også at få flere ind til quizzen. Så, jamen, det er da jo at se pinsesolen, så de er kommet op endnu. Det må være sådan noget.
0: De må ligge og sove.
1: Ja, og så når de har set den dans, så er de jo ikke kommet helt til sig selv nu. Men prøv lige at se om ikke føjen, og så lige ringe og få det der stykke gratis musik, så vi kan få lidt at lave også. Fordi vi er nemlig nede på hos i pinsesolen dans, fordi vi er så quick her, ja, det er frygteligt. Så gør I bare det. Så jeg går en tur igen, så
0: er det hyggeligt mig. Du går ind til telefonen.
1: Yep.
0: Så skal vi lige have et nummer, der hedder 16 Reasons.

det var Connie Stevens med 16 Reasons. Altså, hvis man vil i betragtning til et gratis musikønske, så er det bare med at fatte telefonen og ringe ind på 98 35 32 22. Betty er gået ind for at hjælpe med at tage telefonen, hvis der skulle blive telefonstorm. Det har ikke været indtil nu, men de 10 første, der kommer igennem, de får altså et gratis musikønske opfyldt, så det er der i hvert fald noget værd at overveje. Imens så finder jeg noget musik, vi kan høre. Her kommer Elvis Presley med Kiss Me Quick.

Julie Clark og et nummer, der hedder Sailor. Så skal vi, ja, Betty sidder stadigvæk igen med telefonen til de, der kan nå at komme igennem på 98 35 32 22. De 10 første, der kommer igennem, de får altså gratis musikønske, så et af tasterne og se, om I kan finde et nummer, I gerne vil høre. Vi skal i mellemtiden have noget af det, jeg sidder og finder frem. Hvad har jeg nu fundet? Det er Bob Luman, kan jeg se, med et nummer, der hedder Let's Think About Living.

0: Det var Bob Lumen med et nummer, der hedder Let's Think About Living. Ser du arbejde, eller skal jeg bare fortsætte?
1: Finde en helt stor flok, ja.
0: Du skal finde, ja.
1: Men jeg mangler stadigvæk nogen til det her gratis musik, men jeg har stadigvæk Karina.
0: Jeg kan ind og se dig ud, og det, I kan stadigvæk nå at komme med på listen, hvis I har et musikønske, I gerne vil høre. Så er der med at ringe ind på 98 35 32 22. Mens så spiller jeg noget, og Betty, hun sidder og finder noget frem. Lad os lige se, hvad har vi herovre? Der har vi et nummer med Shirley Bassey, der hedder Kiss Me, Honey, Honey, Kiss Me.

Kiss Me, Honey, Honey, Kiss Me. Det var Shirley Bassey, vi hørte med det nummer. Vi skal have sådan en rigtig gammel sjæler med Billy Vaughan, Sail Along Silvery Moon.

af Henrik de Gode Gamle Kending, Sail Along Silvery Moon med Billy Warren. Så har jeg fundet et nummer af en herre, der hedder Leroy Van Dyke. Det er sådan lidt country-agtigt, eller jeg vidste om country. Jeg ved ikke, hvad det kaldes, men det lyder godt. Så det skal vi høre. Walk On By.

Walk On By var det her med Leroy Van Dijk. Så har jeg fundet noget med Roy Orbison. Et nummer, der hedder In Dreams.

Roy Orbison med et nummer, der hedder In Dreams. Og så skulle lige give videre, at der stadigvæk er to ledige musikønsker. Det er dem, der er hurtige. Så fat tasterne og ring ind på 98 35 32 22. Der er stadigvæk to gratis musikønsker at kæmpe om, hvad lige vil sige. Så ring ind, og Karina sidder klar ved telefonen. Og Betty sidder og arbejder med de ønsker, vi har fået ind. Og imens sidder jeg bare og spiller her, og hvad har jeg nu fundet? Det er et nummer med Ned Miller, der hedder From a Jack to a King.

From a Jack to a King, hed nummeret her med Nat Miller. Så har jeg fundet noget, der hedder He'll Have to Go. Og det var vist den, der blev oversat til Jeg vil vinde det ved telefonen. Med, jeg tror, det var Gustav Winkler, der sang den. Men her er det altså originalen med hvor står den nu hen? Jim Reeves, selvfølgelig. Jim Reeves, vi skal høre med He'll Have to Go.

0: He'll Have to Go fra det her med Jim Reeves. Og jeg har Betty tilbage igen her i studiet. Og jeg skal lige have åbnet for din mikrofon, Betty. Ja. Sådan.
1: Nå, jamen det er fordi, du er vant til at have siddet. Du er vant til at sidde her alene.
0: Jeg plejer at sidde alene, ja.
1: Ja, det kunne jo også være, at du gad ham med, men det ville man aldrig.
0: Jo,
1: men
0: ja.
1: Det er nu er jeg på, og så snupper jeg chancen for det. Og jeg finder et stykke til også, fordi hun skulle føjte, den her kunne hun gerne høre i en fart. Så nu kan du godt komme ud og føjte også med Creedence Clearwater Revival med Have You Ever Seen the Rain?

Og også der skulle først, hun skulle høre, have you ever seen the rain? Og hun får så regn værd at se i dag. Tror jeg ikke, men du kan bare røgne ud af døren nu. Og så de dorte, den fik jeg lige ind af døren, så hun, jeg ved ikke, hun skal, men hun skal måske også ud først. Men vi skal køre godt for sådan noget. Vi med sømandens rygtepolka.

bum, så var Godfred Sanui færdig med sømandens rygtepolka. Og det var jo til Dorotter. Det vidste vi også godt, det hun kunne bare skrive en Dorotter, så vidste vi godt det. Men Nina, du vil gerne have en, der hedder Ronny. Og vi har fundet en Ronny her. Han hedder Ronny Bier med This Country in Indian.

Ja, Nina, jeg håber, det var den rigtige Ronny, jeg fandt. Der var faktisk en Ronny, og så syntes han, at den var så god, og det var Ronny Biermedes Cowboy in Indian. Og så, hvor langt kom jeg? Så kom jeg til Per Paps, og det var til Hanna med Noahs Ark.

Ja, det er jo Per Pabst, og de var til... Nu skal jeg sige, jeg har så mange tæder, så... De var til Hanne. Så blev den streget ud også. Og så skrev til noget helt andet. Vi skal til at se eller høre om smukke spanske engle. Og det er til Else. Dem får du her. Nej, jeg tror, det var søster, der skulle have, men nu kunne hun i hvert fald lige høre det, hende der søster. Peter Kent hed han, ham der spillede den, og de smukke spanske engle hed hele sangen.

Det var Elses søster, der gerne ville høre den her, De smukke spanske engle, og det fik hun så lov til. Og så er det endnu med en svigermor, der skal fættes lidt for her, fordi vi skal have H.C. Eisner med Flyvprinsesse. Og Jesper, jeg vil sige, hvem du er, så det er svigermor, der skal lige fættes lidt for.

Ja, Jesper, så fik du fedtet for svigermor med flyvprinsesse med H.C. Eisner. Og så er det Elses tur. Det er så en anden Else end den, vi har haft. Røg op sådan med California Blue.

Ja, Else, du fik California Blue med Roy Orbison. Og så er det... Hvem var det, der skulle have Peter Aldal med? Det var da Hans Henning. Hans Henning var fra Fyn. Han hørte Peter Aldal med drengen med sin mundharmonika.

0: Det var til hans sending. Peter Aldal med dreng med. Jeg tror, jeg sagde mundharmonika, men jeg tror bare, det er en harmonika. Men nu har jeg sagt begge dele. Og så er det til Inger. Så er det den sidste, der er de der 10, der ringer ind. Så nu er det slut med det. Bjørn okay med Ønskebrønden.
1: Kast en mønt ned i brønden og ønsker, hvad du vil.

så gerne tro, at han har det ligesom jeg har, at vi elsker begge to. Kast en mønt ned i brønden og ønsk dig hvad du vil.

Det var den sidste af de 10, vi skulle have ind som pinsehilsner. Så har vi fået en seddel ind her, det er Maja, og du vil gerne høre Gravs og Sørens med, der brænder ild. Jeg ved, du vil blive pyromand, eller hvad du er. Og så vil du gerne høre Englekvinde med Svend Bisgaard, og så vil du gerne høre Anne-Marie Lindegård med en lille fugleven. Så dem får du da bare her.

Det var tre stykker musik, som Maja havde bestilt. Claus og Søvns, der brænder en ild. Svend Bisgaard med Englekvinde. Og den lille fugluen med Hanne Lindegård. Og ja, Brian, du har også bestilt tre stykker. Og du, ja, blæsten går frisk over Limfjordens vande. Ja, blæsten den går i hvert fald, men den går særlig frisk over vandet. Det ved jeg ikke, Brian, men det kan du. Du kan komme til Nibus efter. Og så er der med lille Palle. Ej, det kan du ikke komme til Nibus, for du vil gå under. Du vil gå under dynen og så gå i seng. Jeg ved så, hvor du laver om natten, når du går i seng nu, men det kommer jo til senere. Og til sidst, så skulle jeg have en lille ring af guld. Så det kan være, at det har noget med hinanden at gøre. Det ved man aldrig, Brian. Men det får vi nok ud en gang. Her får du i hvert fald de tre stykker musik.

0: Brian, så fik du også lige tre stykker musik. Det bliver der så taget før, det ved du godt, at ja, det kan vi godt tage, vi to. Men du fik i hvert fald lige med Blæsten går frisk over Lignefjorden Svanna, Lille Palle med Kopdag under dyn, Kom på et under dyn, måske skal rigtigt. Og så det Candice med tre, en lille ring af guld. Så tak for din stilling, Brian. Så må du have lov til. Nå, vil jeg sige mere.
1: Nej, ved du hvad, jeg har fundet et stykke musik her. Jeg synes, min mikrofon lyder så mærkeligt.
2: Det er nok, fordi jeg ikke slår den til.
0: Du skal, altså...
2: Jeg synes godt, den lyder så mærkeligt.
0: Du har gjort.
2: Ja, så det er lidt bedre, når jeg tænder for den. Det var det var din mikrofon, der gik i år.
0: Nej.
2: Jeg har snakket igennem din.
0: Ja.
2: Jeg har fundet et gammelt Shadowsnore her. Her i lejren kaldte den, hvis på dansk, men den hedder Quartermaster Stores på engelsk.

Ja, det var Her Lejren, eller Quartermaster Store, som den hedder på engelsk, med The Shadows. Jeg havde ikke glemt, jeg havde glemt at tænde for min mikrofon, det er fordi, i lang tid, der var der kun Betty, der skulle snakke, så jeg havde bare tændt for hendes mikrofon, og der skulle siges noget. Så det har jeg ikke lige tænkt over, jeg skulle også tænde for min egen. Men jeg synes godt, den lød mærkeligt, men det er ingen, det var sådan en grund til. Jeg har fundet noget musik her. Der er nok ikke så mange af jer, der kender den, men derfor tror jeg godt, I kan tåle at høre den. Miriam Makeba hedder hun, hende der synger. Jeg tror, hun er sydafrikaner. Og nummeret, vi skal høre, det hedder Pata Pata.

0: Parra Parra hed nummeret her med Miriam Makeba.
1: Nå, du har nok skruet begge mikrofonerne op den her gang.
0: Ja.
1: Og du er blevet faktisk dygtigere og dygtigere.
0: Ja. Vi bliver ved med at lære, Betty.
1: Jamen, det er også, fordi du plejer at sidde her alene.
0: Ja.
1: Og sådan er det jo. Hvis nu jeg gør det, så gjorde jeg nok også det.
0: Men du er kun 70, så du har mig at lære endnu.
1: Hov.
0: Du skal... Når du bliver lige så gammel som mig, så,
1: så bliver du klog. Ja, jeg kan lære mig endnu. Men Michael Winker, han tager en dag af gang, og det gør jeg også.

0: Det er jo det, vi snakker om. Vi ældre mennesker skal tage en dag ad gangen. Det gør Michael Winkler også.
1: Jeg har fundet musik her, der hedder Heartaches by the Number. Det er med en herre, der hedder Guy Mitchell. Nå, der sker det ikke rigtigt.

0: Ja, please help me, I'm falling. Det er jeg så godt nok ikke, for jeg sidder med på min bagdel, hvad jeg vil sige.
1: Ja, vi sidder godt.
0: Ja.
1: Men det der med at falde, det kan man hurtigt komme til. Ja. Rigtig hurtigt. Så giv mig drengene. De synger om vinter og sommer.

0: I'm leaving it all up to you, med Dale og Grace.
1: Nu vil jeg prøve at snakke svensk. Jeg vil da love norsk for noget der.
0: Prata.
1: Ja, det er i hvert fald uden bys. Sådan en præstkrake i min hand.

0: Ja, vi sidder lige og diskuterer her, for nu er det Kjeld og Donkis med en tusindfryd i min hånd. Men altså, det er det jo Svend Ingers, der havde en præstkrakker i min hand.
1: Ja, sådan er det, når man bliver oversat.
0: Altså, en præstkrakker, om det er en fugl, eller det er en...
1: en blomst.
0: En blomst, han synger om, det kan jeg ikke finde ud af. Men her havde han jo dansk, han i hvert fald en tusindfryd i min hånd.
1: Det kan være, jeg skal lige google det. Ja, er ja, det kan, der kan man spørge om alt muligt.
0: Jamen, tænker du Google, Peter Google, han kan mig,
1: ja. Ja, eller AI. Eller AI, ikke sådan, det hedder
0: jo, på engelsk. Jo, det er jo det, vi får, som er jo ikke finde ud af.
1: Vi skal høre musik. Det er noget gammelt noget, det her. Det er Skeeter Davis med The End of the World.

0: Skeeter Davis med The End of the World. Det bliver tid til servicemeddelelser, så jeg siger, værsgo, det er Bente.
1: Vi har i dag søndag den 24. maj 2026 og har følgende servicemeddelelser her fra Radio 919. Bankospillesmeden i Flavnskjold hver søndag aften kl. 19. Dørene åbnes kl. 17. Det er hilsen Flavnskjold seniorer. Bankospil i Stubhus i Støvring hver mandag aften kl. 19. Så er der Brønderslev Idrætsforening, de afholder bankospil i den runde pavillon hver tirsdag aften kl. 19. Ørum Bankoforening har bankospil hver onsdag aften kl. 19 i Ørum Kultur- og Forsamlingshus. Dørene åbnes kl. 17. Sidste onsdag i måneden, der spilles om 4 gange 500 kroner ekstra. Alle er velkommen til en glad aften i Ørum. Så er der bankoens venner i Kås, de har bankospil hver torsdag aften i Kås Forsamlingshus kl. 19. Dørene åbnes kl. 17.30. Alle er hjertelige velkommen. Hos Spilforsyningen, der finder du et kæmpe udvalg af brætspil og puslespil. Både alle de klassiske spil og de sidste nye. Vi har også et bredt sortiment af Pokémon-kort, fodboldkort og mange andre samlerkort. Hos Spilforsyningen er vi alle eksperter og ildsjæle, og kan derfor tilbyde kundeservice i højeste kvalitet. Vi hjælper selvfølgelig også med inspiration til gaveidéerne eller de næste spiloplevelser. Du kan besøge os på spilforsyning.dk eller kigge ind i vores butik på Bispensgade 34 i Aalborg, lige ved Tyren. Krammerhuset i Kås, et reol- og loppemarked under samme tag. Vi har alt fra nips til figurer. Vi har 300 kvadratmeter under samme tag, og der er altid kaffe og kakao på maskinen. Og når man går derind i Krammerhuset i Kås, ja, så kan man faktisk slå 3 fluer i et slag. Fordi der finder du nemlig også Nordjysk Garn, din garnbutik i Nordjylland. Vi forhandler drops, GB Garn, Viking og Gro Handmade. Vi har det meste i tilbehør. Vi holder åbent alle ugens dage fra 10 til 17. Vi er dem med den gode service. Så kig ind til os i Langgade 8 i Kås per Pandrup. Kirkens Kors her er i Nibe. De har brugt af møbler, gardiner, lamper, tøj, sko, tasker, nipsting, bøger, legetøj osv. osv. Der er åbent mandag til fredag fra 10 til 17, lørdag fra 10 til 12, og du finder os på Stenvej 4 i Nibe. Og så en lille bøn fra Kirkens Kors her. De vil så gerne have, at donationer bliver indleveret i butikkens åbningstid, fordi tingene bliver ofte ødelagt af vejr og vind. Og det er med venlig hilsen Kirkens Kors her. I hjertet af Nibe, der finder du mere end bare mad. Du finder et sted, hvor smag og stemning går hånd i hånd. Nibe Pizza og Steakhouse serverer klassikere, favoritter og nye fristelser hver dag. Nibe Pizza og Steakhouse. Lokalt, lækkert og lige til. Trænger din luftvarmepumpe til et eftersyn eller udskiftning, så kontakt AntennePair på telefon 27 3x7 3x8. Det er tidligere Panasonic Center 100 Saltum. Jeg kører i hele Jammerbugt Kommune og postnummerne Løkken og Brønderslev. Telefonnummer 27 3x7 3x8. Har du brug for hjælp til at få pudset dine vinduer? Det har forslået dit græs. Du skal nok også have klippet hæk, hvis du har sådan en på et tidspunkt. Så kontakt Flemming Jensen og få et godt tilbud på 22 64 45 75. Har du fået ubudne gæster? Det kan være skadedyr. Så ring 25 28 20 90 til KCS Skadedyrservice. Vi kan nemlig hjælpe dig. Skal du have bragt en servicemeddelelse, så skal den afleveres her på Radio 919, Priorgade 8, Nibe, mandag aften, senest kl. 18. Per mail er sidste frist tirsdag aften på adressen sl@nibe19.dk, og det med venlig hilsen, Radio 919. Det var dagens servicemeddelelse her fra Radio 919.

Ja, der var jeg lidt for langsomt at komme ind og få afløst Bente. Det var servicemeddelelser. Jeg har fundet et stykke musik her. Og det er Lastigård med It's My Party.

0: It's My Party var det her med Leslie Gore.
1: Det er da også mærkeligt, at jeg kan spille noget længere, når vi snakker. Det er da noget mærkeligt af. Ja, vi skal høre med Owen Mack med Adelaide.

0: En ung fyr, der hedder Owen Mack her, med Adelaide.
1: Ja, og så spurgte jeg efter, hvem det var, for jeg troede, det måske var Reba McEntire. Så nu skal vi høre Reba McEntire med Take It Back.
2: Vi har i dag søndag den 24.
1: Nå ja, det er jo ikke den, vi skal høre, Bente.

0: det var så en af jer, troede, der var det, en drengen, du spillede lige før.
1: Ja.
0: Det her, det var altså Reba McEntire med Take It Back.
1: Vi snakker også om, hvor hun er fra. Jeg tror faktisk, han er fra Holland, synes jeg har hørt. Men han er god til engelsk, og han var også en dygtig fyr, for han var et ret gammel, da vi fik den første CD med ham. Nå, men vi skal høre Blackman Turn Over med Hey You.

0: Ja, det var faktisk den, jeg ville starte med i morges og sige hej jo til Kajak, fordi vi havde spillet så meget sammen. Men det blev altså lige, det gik af efter plan. Vi fik jo lyst til noget andet ind imellem, så det var godt nok. Men vi fik, inden at vi skal hjem i hvert fald, Blackman turn over med hey you.
1: Ja, du nåede det.
0: Ja.
1: Petri, du er ikke gammel nok til at huske det her musik, som jeg skal spille for jer.
0: Så skal jeg jo rigtig gammel da.
1: Jamen det er også det. Faktisk, det var en mylius fra dengang. Jeg var ung. Der var noget, der hedder efterskoletid.
0: Jamen jeg kan godt huske.
1: Du kan godt huske.
0: Ja, ja. Det,
1: ja, fordi du også har jo ikke været så gammel dengang.
0: Ja, jeg er jo.
1: Men,
0: jeg er jo snart 70.
1: Der er sikkert nogen af jer, der kan huske de her, den her melodi, når I hører den. Jeg mener, det var efter skoletid, den her udsendelse med Jørgen Mylius, den hed i 60'erne. Så prøv lige at høre her en gang.

0: gamle nostalgiske toner her fra Floyd Kramer. Hey, good looking kid, nummer faktisk.
1: Jeg var jo meget ung, da det var, men som jeg sagde tidligere, jeg havde en søster og en bror.
0: Storsøster, ja.
1: Der var lidt ældre end mig, så de hørte det, når de kom hjem.
0: Yes.
1: Og så var det sådan, når far han kom hjem, og så han var lukket for de skiværksteder. Det var ikke noget, der var værd at høre. Nå, det var så det. Det var nostalgi. Så
0: det var gammel dansmusik, de sad
1: det
0: og lyttede til.
1: Det var
0: jeg tror, det var noget, der hed dengang.
1: Og palmehavemusik. Ja. Det så de lørdag aften, eller hørte lørdag aften. Det var jo heller så meget fjernsyn dengang, så. Så det var lørdag aften, det var i radio.
0: Ja, det der var, det var sort-hvid.
1: Ja, det der var, det var sort-hvid. Jeg tror nok, de mødtes med nogen og spille kort om lørdag, og så hørte de palmehavemusik.
0: Ja, ja.
1: Så det er derfor, jeg kan så meget af det gamle der, fordi det hørte jeg dengang. Det var det, den gamle havn hører. Nå, det var nu helt noget andet, når vi skal til sig. Tak for i dag, fordi den sidste, den fra mig, den kommer her. Og ja, vi har fået tiden til i går, selvom vi har kvittet quizzen og fandt på noget andet. Men det må jeg også gerne ind imellem, fordi det var jo simpelthen nødt til, fordi det var pins og sådan noget. Så det var, de var hjemme dem, at der skulle lave quiz sammen med dem, så det er det. Men jeg vil sige tak for i dag, og så tak til Karriere, fordi han gad at komme ind og spille sammen med mig. Så det kan jeg håbe, at vi kommer til en anden gang også. Så,
0: ingen problem.
1: Tak for i dag, og vi lytter ind en anden gang.

Olivia Newton-John var det her med Banks of Ohio. Og jeg skulle skynde mig, vi kan ikke nå at høre et helt nummer, inden vi skal høre dansstop. Men nej, ikke dansstop. Vi skal ind, jeg kan ikke huske, om det er Carsten eller Michael, der kommer på. Men inden jeg bliver afløst her, så skal vi lige høre, hvad var det, jeg fandt? Cliff Richard og Bachelor Boy.

Ja, jeg vil også takke jer. Bette har jeg sagt tak for i dag, og det vil jeg også gøre. Og jeg, det er Karik Madsen. Jeg er sendt med Bette her siden kl. 10 i formiddags, så det var første gang, vi prøvede at sende sammen, men det blev nok ikke sidste gang. Jeg vil sige tak for nu, og ønsker en fortsat god dag her på radioen.

Ja, så er det søndag igen, og klokken er passeret 13.00. Det er jo ensbetydende med, at jeg har en time med mine danstophitter, og dem skal vi lige i gang med nu. De første to, jeg har fundet, det er Bjørn Tidemand, Du skal ikke give mig roser, og så er det Bent og Gustav med Den rige og den fattige.

fik han tyk med.

og 20 minutter på Radio Viden. Radiostationen med alle

0: onsdags. Jeg håber, vi ses derude i landet.
1: Ja, så kommer turen til John Mogensen, Man skal aldrig sige aldrig, og Peter Belli med Bliv væk fra vores kvarter.

masse folk, han kendte fjolset fra i går, var blevet sagen. Knap på ryggen hele røgen, og han lumæk gik ind på spøjen, men lærte

Han må lukke, det skulle kønt. Ligesom Hansen, der sælger frugter og grønt. Der bliver parkeringsplads til den hellige bil. Men hvad med plads til børn og til smil?

Ja, så kigger vi lige over på playlisten, og her er vi nået et godt stykke frem efterhånden. Så det bliver Dorte Kollo med Velkommen til Verden, og Kjeld og Tedonkes med Vi skal gå hånd i hånd.

Som I kan høre på kendingsmelodien og se på klokken, så er klokken passeret 14 den her søndag. Og så har I fået Janni bag mikrofonen til programmet Pop til Koppen. Og Pop til Koppen, det går i al sin enkelhed ud på, at jeg spiller alt det musik, der normalvis ikke bliver spillet, men som også måske lidt appellerer til lidt yngre publikum. Og vi hopper ud i det med det samme. Først så tager vi Taylor Swift med Fearless, derefter Genesis med Seven Stones, og så derefter The Cranberries med Disappointment.

Vi hørte her The Cranberries med Disappointment. Før det var det Genesis med Seven Stones og Taylor Swift med Fearless. Så fortsætter jeg med Neon med AA, derefter Pet Shop Boys med I Want a Dog, og så Scooter med Friends.

De sidste tre numre, vi hørte, det var Neon med AA, derefter var det Pet Shop Boys med I Want a Dog, og så Scooter med Friends. Så fortsætter vi med The Black Eyed Peas med My Humps, derefter Alex Warren featuring Rose med On My Mind, og så Gorillaz med Dirty Harry.

Det var så No Doubt med Don't Speak, derefter var det Harry Styles med Lights Out Up, og så til sidst var det Cher med The Shoop Shoop Song, og så fortsætter vi med Alice DJ, Better Off Alone, The Cranberries med Zombie, og så til sidst NSYNC med Digital Get Down.

Det var så Taylor Swift med I Knew You Were Trouble, derefter var det Within Temptation med Our Farewell, og så var det Sash med Encore Un Fois. De næste tre, det bliver Alice in Chains med Your Decision, derefter Pet Shop Boys med On Social Media, og så The Black Eyed Peas med Pump It.

Vi hørte her Pink med Funhouse, før det var det Alex Warren med Chasing Shadows og Harry Styles med Golden. Og inden jeg går videre med musikken, så vil jeg lige minde jer om, at I kan følge Radio Nibe 19 på Facebook, Instagram og TikTok, og vi har en hjemmeside, der hedder www.nibe19.dk. Og for at finde os på de sociale medier, så søger man Nibe 19 eller Radio Nibe 19, og så skulle man gerne finde os. Vi har vores lille fisk med mikrofon som logo, og ja, der findes jo faktisk også en e-mail direkte til mig, den hedder jj@nibe19.dk. Så vil jeg fortsætte med musikken, det bliver Brian Rice med Where Do You Go, og så 1T Cool T med The Magic Key, og så Backstreet Boys med Everybody.

Det var så Brian Reyes med Where Do You Go, og så derefter var det 1T Cool G med The Magic Key, og så Backstreet Boys med Everybody. Og så er klokken efterhånden blevet så mange, at jeg kun kan nå at spille et stykke musik for jer. Og inden jeg løfter sløret for, hvad det bliver, så vil jeg sige tak, fordi I lytter med her på Radio Deep 19, og vi lyttes ved en anden god gang. Det sidste nummer på min side, det bliver Beyoncé med Find Your Way Back. Tak for nu.

0: på 90,9, 101,7 og 106,6 MHz finder du Midtfjord Radio. Din lokale radio.
1: Ja, så er det Midtfjord Radio, der har overtaget senderen efter Nibe 19. Tusind tak til jer oppe i Nibe for en dejlig søndags underholdning. Søndagsholdet her på Midtfjord Radio, det er
2: Peter.
1: Og det er Åsa. Og programmet, det er sådan, at her fra 17 til 17.30, der har vi eftermiddagsradio. 17.30 til 18.30, klassisk time. 18.30 til 19, lidt af hvert. 19 til 20, åben søndag med hilsen og musik og velkomst. 20 til 21, der kommer der en quiz. Den gamle kone, hun har glemt sin quizspørgsmål, så det blev noget spooky nogen i forhold.
2: Og jeg har glemt harmonika.
1: Har du glemt harmonika? Yeah. Det blev en træls aften. 21 til 22, der har vi åben søndag med hilsen og musik og velkomst. Det var ordene herfra, og jeg har fundet et par stykker musik her til at starte op med. Det er Sten Kærsgaard, Vildlandens Sang, Peter Aldal og Ideologmand med Mosekonen Brygger.

Det var alt alt med Ida Lohmann, der sang Når mosekonen bukker. Og før var det Sten Kjærsgaard med Vild anden sang. Så skal vi høre Jens Jørgen Pedersen med Mit liv, min kærlighed. Og Bo Olsen med Sort sol over Jylland.

Er sort lys over Jylland, månen skinner. Men jeg kan næsten tude, jeg er dømt ud. Der er sort lys over Jylland, månen skinner. Men jeg kan næsten tude, jeg er dømt ud. Lys over Jylland, månen skinner. Men jeg kan næsten tude, jeg er dømt ud. Der er sort lys over Jylland, månen skinner.

til Bambo Olsen med Sort Lys over Jylland. Og før den hører du Jens Jørgen Pedersen med Mit Liv, Min Kærlighed. Så vil vi lige høre, hvor Horsens har det med Spillemanden og Englen. Og hvad kommer Bo Young en dejlig melodi.

gammel kronemand, som kun har sunget country i et lille bitte land. Jeg har altid levet livet fyldt med druk og svir.

Det var Bo Young med en dejlig melodi, og før den hørte du også, så har du med Spillemanden og England. Så skal vi lige høre Tage Lejl med Det var sommer, og mig på et post med Dine Jeans på Tørsnoren.

0: Ja, der fik vi lige lidt af Peter Vester, og alt betyder ingenting, intet uden værre. Og før var det mig på post med dine jeans på tørsnoren, og så hørte du Tage Lejl med, det var sommer. Og så er klokken blevet 17.30, og så skal vi det i gang med vores klassiske tema, og det er Ole Sørensen, som tager den, og den kommer nu her.
1: I denne tema, klassetema, der er temaet håb om frihed, og det er uselviskhed, tapperhed og heldemod er nødvendige dyder for den, som kæmper for friheden. Og de er kendetegnende for hovedpersonerne i denne operasamling i Verdis Don Carlos, forsager de to unge helte helt deres egen sikkerhed for at forsøge at redde et besat land. Og i Fidelio giver Beethoven udtryk for sin tro på menneskets skrøhed gennem rollefiguren Leonora, som redder sin mand fra en uretfærdig fængselsstraf. Minnie, heldinden i Puccinis Pigen fra Vesten, lever midt i blandt vestens hårdfører og rå mænd, men det lykkes hende ved sit gode eksempel at få deres mildere side frem. Hun redder sin elskede fra lynchning og frigør herigennem også sig selv, så hun kan begynde et nyt liv. God fornøjelse.

beherrscht Wissen. Er liebt sein stolzes Herz.

0: Ja, det var klassisk time, der var tilrettelagt af Ole Sørensen, men det er så klokken lige godt og vel 18.30. Vi skal over til det næste program. Det næste program, det hedder Lidt af Hvert.
1: Ja.
0: Og Peter, hvad har vi skal lave Lidt af Hvert?
1: Jamen, det ved jeg knap nok. Det kan være både et eller andet.
0: Er det både det ene og
1: det andet? Det er Lidt af Hvert.
0: Okay. Vi skal i hvert fald... Jeg tror, vi har besluttet, hvis vi laver lige en lille kvist her.
1: Bare en lille en.
0: Ja. Hvor I kan vinde et stykke musik, den der er hurtigst på aftrækkeren, alt sammen, jeg siger.
1: Jo.
0: Og det er gætten kendt. Og I får 10 ledetråde, og den der er hurtigst til at gætte, hvem det er, vi snakker om, skynder sig at ringe ind på 98 67 38 00 og siger, hvem det er, og så har I vundet et stykke musik efter eget ønske. Så I kan jo også nu tænke på, hvad musik I gerne vil høre. Der kommer den almindelige quiz. Medlemskvidsen, den kommer fra 20 til 21. I den her, der skal I bare sige jeres navn. Der kommer I ikke igennem telefonslusen. Der siger I bare jeres navn, og så hvad I mener. Hvem de mener vedkommende er. Vi starter nu. Den, der drejer sig om, er født den 19. januar 1946. Den er født den 19. januar 1946. Ledetråd nummer 2. Vedkommende er en af 12 søskende. Vedkommende er en af 12 søskende. Vi snupper ledetråd nummer 3. Har været gift med sin mand Karl siden 1966. Og der har vedkommende så været 20 år. Har været gift med sin mand, Karl, siden 1966. Vi snupper ledetråd nummer 4. Vedkommende begyndte karrieren i tv-showet The Porter Wagner Show. Vedkommende begyndte karrieren i tv-showet The Porter Wagner Show.
1: Ja.
0: Har du gættet det, Peter?
1: Ja, men du vidste godt, at jeg gør jamen.
0: Nå, nå.
1: Ja.
0: Ja, ja. Og du siger ingenting.
1: Ja,
0: så slår mor dig.
1: Min mor lukker mig.
0: Med 7 fadøl. Nå. Vi tager ledetråd nummer 5. Har udgivet 50 studiealbums. Har udgivet 50 studiealbums.
1: Vi skal lige se en ting.
0: Hvad så?
1: 98.
0: 67.
1: 38.
0: 00.
1: Det er der, man skal ringe på.
0: Ja. Mange af sangene på de her studiealbums, de handler om hendes barndom i bjergene i Tennessee.
1: Er han hende?
0: Ja, det fik du at vide nu.
1: Nå, okay.
0: Ja. Hun er gift med Karl, men det behøver at være en hende.
1: Nå, nej. Og undskyld.
0: Ja. Mange af sangene, de handler om hendes barndom i bjergene i Tennessee.
1: Telefonen er åbne.
0: Det er den bestemt.
1: 67.
0: 38.
1: 00.
0: Ja.
1: Og det er der, man skal ringe på.
0: Det skal man.
1: Hvis der er nogen, der er med.
0: Ja. Hun har blandt andet medvirket i komedien 9-5. Hun har blandt andet medvirket i komedien 9-5.
1: Ja. Jeg tror ikke, vi har nogen lytter på.
0: Det er stille.
1: Ja.
0: Det må man sige.
1: Men vi kan også bare... Hvis der er nogen, der gætter på det nu, så kan vi bare spille et stykke musik, og så se, om der kommer nogen med.
0: Ja.
1: Eller hvad?
0: Ja. Damen, hun har at sørge med sin egen forlystelsespark også. Det er jo ledetråd nummer 8. Hvem har vi med?
2: Det er Johanne.
0: Hej, Johanne. Hvad siger Johanne?
2: Jeg gætter på Tamar Rosales.
0: Det var det ikke.
2: Det er det ikke.
0: Det er det ikke, nej. Du prøver igen, Johanne. Det var godt gæt. Ja, tak skal du have.
2: Hej.
0: Hej. Ja, Johanne, hun gætter på Tamar Rosales. Det var det ikke. Hvem har vi med?
3: Ja, goddag Åsa, det er Gunhild.
0: Hej Gunhild. Hvad siger Gunhild?
3: Ja, det er Dolly Parton.
0: Jamen, det er da Dolly Parton. Hvem kunne ellers være det? Hun har Dollywood, hvis jeg husker rigtigt derovre.
3: Ja.
0: Ja, så hun har sin egen forlystelsespark. Ved du, hvad du gerne vil høre, Gunhild?
3: Ja, jeg vil gerne høre den der med Peter Alvæl. Jeg elsker dig stadig med Lohmann, eller hvad hun hedder. Med Peter Alde, eller
0: ja. Hende... Ida Lohmann. Yes. Ved du, hvordan kommer der dig lige om et meget lille øjeblik?
3: Ja, det er bare i orden.
0: Det er godt. Også. Ja, tak skal du have.
3: Har I så ikke kvist klokken 8?
0: Jo. Det går helt op i kvist det hele. Jo, det
3: ja,
0: har vi.
3: Ja, hej, ja. Hej.
0: Hej. Ja, det var kun lille, der gætter det. Og det var Peter Aldal i en duet med Ida Lohmann. Jeg elsker dig stadig.

0: Det var Peter Aldal i en duet med Ida Lohmann. Jeg elsker dig stadig. Hvis I er klar derude, så har vi i hvert fald en quiz mere til jer, hvor I kan gætte et stykke musik. Vi kommer med første ledetråd her. Vedkommende er født den 15. april 1972. Vedkommende er født den 15. april 1972. Ledetråd nummer 2. Vedkommende er opvokset i Odense. Ledetråd nummer 3. Uddannet skuespiller i 1995. Og det var de tre første ledetråde, og telefonen er åben på 98 67 38 00, hvis I gætter på, hvem det er. Vedkommende er sammen med Niklas Bendiksen, forældre til sønnen Axel. Vedkommende er sammen med Niklas Bendiksen, forældre til sønnen Axel. Ledetråd nummer 5. Lad stemme til Megara i tegnefilmen Hercules tilbage fra 1997. Og blev som sagt uddannet til skuespiller i 95-97, da lagde vedkommende stemme til Megara i tegnefilmen Hercules. Så kommer vi til ledetråd nummer 6. Debuterede på det store lærred i filmen Springflod fra 1990. Debuterede på det store lærred i filmen Springflod fra 1990, og det må jo være før uddannelsen til skuespiller, for det var i 95. Ledetråd nummer 7. Vandt en sølvbjørn ved filmfestivalen i Berlin i 2016, og det var for sin rolle i Kollektivet. Vandt en sølvbjørn ved filmfestivalen i Berlin i 2016 for sin rolle i Kollektivet. Skal vi tage ledetråd nummer 8 med det samme, Peter Aldal?
1: Det kan man nok hellere.
0: Vedkommende sang Danse i måneskin ved Melodi Grand Prix som 14-årig. Vedkommende sang Danse i måneskin ved Melodi Grand Prix. Det var som 14-årig.
1: Så tror jeg nu nok lige pludselig, at der er nogen, der ved det.
0: Ja, det vil jeg også tro. Telefonnummer er 98 67 38 00. Hvem har vi med? Hallo, hallo. Hallo?
2: Ja, det er Johanne.
0: Hej, Johanne.
2: Trine Dyrholm.
0: Jamen, du har da fuldstændig ret. Det var Trine Dyrholm. Hvad må vi spille for dig, Johanne?
2: Åh, Fisker Thomas.
0: Ja?
2: Med du lille svale.
0: Ved du hvad, den kommer han med lige om et øjeblik, kan du tro.
2: Tak for det.
0: Det er godt. Tak skal du have.
2: Ja, hej.
0: Ja. Det var Trine Dyrholm, vi skulle gætte på her. Og det var Johanne, der gættede det. Og vi skal høre Fisker Thomas med Du Lille Svale, og den kommer her. Værsgo, Johanne.

Det var Fisker Thomas med Du Lille Svale, og det var jo Johanne, der havde gættet den her kendte, som var Trine Dyrholm. Vi har en mere, som vi skulle gå nå inden klokken, den er 7. Klokken 7 går vi over til det næste program, der hedder Åben Søndag med musikhilsen og velkomst. Vi har 10 ledetråde her til vedkommende igen. Vedkommende blev født den 1. december 1951. Den 1. december 1951. Ledetråd nummer 2. Vedkommende er uddannet kendt mag i dansk og engelsk. Vedkommende er uddannet i som kendt mag i dansk og engelsk. Vi tager ledetråd nummer 3, for vedkommende har også været gift 3 gange. Ledetråd nummer 3, det er, at vedkommende har været gift 3 gange. Ledetråd nummer 4 var en ofte benyttet tv-vært i 1980'erne. Var en ofte benyttet tv-vært i 1980'erne.

0: Ja. Og telefonnummer?
1: 98.
0: 67.
1: 38.
0: 00.
1: Ja.
0: Vedkommende, det er den ledetråd nummer 8, vi er ved nu. Vedkommende spillede forbryder i Krumme-filmene. Så hvis der er nogen, der har set Krummerne, der spillede vedkommende forbryder i... Du har set Krummerfilmen, det kan passe an dig, det ser tegnet
1: film. Ja, jamen, jeg ser det ikke. Nej. Der ser jeg også godt.
0: Ja. Men du ser, når jeg så slår mor.
1: Ja. Ja.
0: Vi tager ledetråd nummer 7.
1: Nej.
0: Jo, altså, hvis jeg sagde, hvad sagde jeg før?
1: 8.
0: Ja, det var 6. Det er mig, der kan se.
1: Nå.
0: Ja. Og der var ingen, der protesterer.
1: Nej.
0: Men nu kommer ledetråd nummer 7, så. Vedkommende dør i et afsnit af satireserien Klovn. Hvem har vi med?
2: Inge-Lise.
0: Hallo, hallo.
2: Hallo.
0: Ja,
2: det er
0: Inge-Lise. Hej, Inge-Lise. Hvad siger du?
2: Det er ikke mig, der er den anden. Det er der på Peter Skrøder.
0: Det er det ikke.
2: Det er det ikke.
0: Nej, du prøver igen. Men tak, fordi du ringede. Hej. Ja, det var ikke Peter Skrøder. Så vi tager ledetråd nummer 8. Den kommer nu.
1: Jeg ser på det nummer 8.
0: Ja, det er jeg sikker på. Det var derfor, jeg trak lidt på.
1: Ja.
0: Vedkommende er far til... Nu skal vi se, hvem vi har med her. Hvem har vi med?
3: Det er Johanne.
0: Hej, Johanne.
3: Lars Friis Mikkelsen.
0: Ja da, det var Jarl Friis, det her. Hvad må vi spille for dig den her gang, Johanne?
3: Åh, hvad skal vi tage Peter med? Klovnen.
0: Vi tager Peter med klovnen. Den kommer her til dig.
3: Det ved jeg godt.
0: Det er godt.
3: Tak for det.
0: Selv tak. Tak fordi du var med.
3: Jo,
0: hej. Hej,
3: hej. Hej, hej.
0: Ja, det er Johanna, vi skal spille for, og det er Peter Aldal. Og det er med klovnen. Hvis ellers jeg kan se den.
1: Jamen, den har nummer 7.
0: Pas på at komme over og slå.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Jeg er helt bange.
0: Ja, det kan jeg godt forstå. Ja. Ja.
1: Men du finder den, tror du finder den.
0: Tror du det?
1: Ja, fordi den står under K.
0: Det er bare en under Peter Aldal. Brillerne, de er skruet forkert på.
1: Nå.
0: Tror jeg nok. Men den kommer vel. Den kommer.
1: Jamen,
0: her.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Jeg vidste godt, den er.
0: Ja, ja. Det var fordi, jeg skrev Peter Aldal. Det skulle aldrig have gjort, for den stod under Aldal.
1: Ja, ja.
0: Ja. Klovnen, den kommer her til dig, Johanna. Værsgo.

0: Det var Aldal, der sang klonen, og det var Johanna, der gætter. Den sidste af de her kendte i vejret, og det var Jarl Friis Mikkelsen.
1: Ja.
0: Ja. Har du et stykke musik, inden ja, vi går så, over til det næste program?
1: Vi tror lige, vi vil have...
0: Så afslutter vi lidt af vejret med
1: det. H.C. Eisner med Dig vil jeg altid elske.

0: Det var H.C. Eisner med Dig vil jeg altid elske.
1: Ja, og med det så er der ganske få sekunder tilbage, inden klokken den siger 19. Og klokken 19 går vi over til det program, der hedder Åben Søndag med hilsner, musik og velkomst. Det er jo her, hvis I sidder derude og har lyst til at bestille tre stykker musik, så vil vi da blive tumpeglade.
0: Ja. Tumpeglade?
1: Ja, kan vi blive andet? Tror du?
0: For, det var
1: så vil vi rigtig gerne spille dem for jer. Hvad hedder det? Nu kommer jeg lige til at sidde og kigge på min skærm. Det skal da være, man har siddet og finder musik.
0: Det skal du.
1: Så vil vi gerne spille dem. Vi vil også gerne byde nye medlemmer velkommen. Hvis I har lyst til at tegne medlemskab, så vil det også være dejligt. Telefonnummeret til det. Vil du sige det, Peter?
0: Det vil jeg, ja, selvfølgelig være det. 98 67 41 00.
1: Det var nemlig 41 00, ja.
0: Ja.
1: Så ring ind til os, hvis I har lyst til at tegne medlemskab, bestille musik, tre stykker musik for en 50'er, og 7 stykker for en 100 kroner seddel.
0: Ja.
1: Jeg sætter lige et stykke musik på, for vi skal lige have en sponsor på det her program.
0: Oh ja.
1: Kommer her.

0: Støt Midtfjordradios sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
1: Det var Kim og Hallo, der sang Hold om mig. Du sidder med en sædel over dig, Per.
2: Ja, det er et nyt medlem. Og det er jo Per Pedersen, som har meldt sig ind. Og det er jo glad for, Per, du kan bruge dit medlemskab til alverdens ting, både til quiz og...
1: Gæt at søge gratis musik. Gæt en kendt og få søge gratis musik.
2: Ja, det kan man også gøre.
1: Ja.
2: Man kan være med i alverdens ting. Men Per, vi sagde tusind tak for medlemskabet. Og der er noget med, at han også er med i en lodtrækning.
1: Ja, det er han bestemt.
2: Om man siger det?
1: Ja. Og det er... Jamen, det er jo en lodtrækning. Den sang, jeg synger med Peter Lindy Aldal.
2: Er det det?
1: Jamen, det er det da. Per, vi håber, at du vinder.
2: Ja, ja, det går da i hvert fald.
1: Nå.
2: Per, du skal have to stykker musik på det her, og det er Aldal med den gyldne saxofon. Og så kommer Per Musik med 9.85 for et hjerte af guld.
1: Ja, og tak fordi du meldte dig ind her på Midtfjord Radio. Vi er så glade for hver eneste medlem, det gør det. Og som sagt, så deltager du i lodtrækningen, når vi har fundet to nye medlemmer mere, så trækker vi lod igen. Og det er som sagt, man har set i den sang, jeg synger med Peter Lindy Aldal. Men Per, her kommer din musik, og værsgo.

0: Det var det medlem, vi spillede for her, det var Per Pedersen med blødt D, som man selv sagde, Pedersen.
1: Okay.
0: Og det var Per Musik, vi hørte med 985 for Hjerte af Guld, og så var det alt andet med den gyldne saxofon.
1: Ja.
0: Tak for det, Per.
1: Ja. Det, hvis der er flere, der har lyst til at gøre som Per, så ring endelig ind til os. Vi sidder på 98 67 41 00. Her kan I bestille musik, her kan I tegne medlemskab, her kan I få en snak.
0: Er det der ting?
1: Ja, du så så søvnig ud og sagde, du ville lukke øjnene som hønsen nedefra.
0: Gør det?
1: Ja, du er klar over. Du ved godt, hønsen lukker
0: øjnene. Det ved jeg da godt.
1: Til at komme med tændstikkeren.
0: Åh, hold da op.
1: Ja, ja, men...
0: Det var også en lang dag i går.
1: Det var det. Og gamle mennesker, de skal udsættes for sådan noget.
0: Nej, det er næsten lige for rigeligt, eller det er jo rigeligt, altså.
1: Nå, Simon von Conrad, han kommer her med, hvor alle får lov.

0: Det var Simon von Kunøy, og det var Hvor alle får lov. Har du noget over
1: det? Ja, det har jeg da. Hvad var
0: og
1: det?
0: Og vi har også telefonen åben.
1: Telefonen er åben, det er den helt åben. Jeg lige lukker den op.
0: Har du det?
1: Skilt hedder.
0: Okay, jamen, det er noget værd.
1: Neighbors and friends med stjernelys.

0: Michael Graupel på violin og Tommy på harmonika. Tak skal I have.
1: Det var Neighbors and Friends med Stjernelys.
2: Synes du ikke, vi skulle høre Majbritt Post med P-vagten? Dem har de mange af i Aalborg. Vi har ingen i Vesthimmerlands Kommune. Det ved bare, I har over i Rebild.
1: Der er mange. De er fræs rundt omkring. Over det hele.
2: Okay.
1: Nej, det passer ikke. Vi har ingen.
2: Har ingen?
1: Nej.
2: Nå, og det herovre, det kunne godt blive det vilde vest, men det er blevet noget nu.
1: Nå, når du ser i gammelskabben, det kan være, som de bruger for. Det er som det heller, der har en P-vagt.
2: Jamen, det er godt bare, at der er nogen, der
1: nej,
2: er.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Ja. Majbritt Post, hun kommer her og synger om P-vagten, og mener selv, det er en sang, hun både har skrevet en tekst og melodi til selv. Den kommer her, værsgo.

0: Det var Maj-Britt Post, der sang om den slemme p-vagt. Det kunne jo i Aalborg i går, tror jeg.
1: Det tror jeg også.
0: Ja.
1: Og jeg synes lige, vi skal høre her med det længe, længe siden, vi har spillet egentlig, fordi... Men sådan er som det er Chris Hart.
0: Okay.
1: Med, kan du huske, da vi mødtes første gang?

0: Det var Chris Hart med, kan du huske, da vi mødtes første gang.
1: Okay, vil du med en rundtur i, til Vendsyssel?
0: Ja, ja, ja.
1: Så snupper vi. Der er jo jagt. Er det rigtig bukkejagten?
0: Jo, den er så.
1: Niels Hausgren kommer og synger om hjortens flugt. Det ved jeg rigtig.
0: Jamen, det
1: og så kommer Sloprock Band med Den Bitter Forskel. Og så kommer Ib Grønbæk og synger om Containeren. De kommer her.
2: Jeg ønsker, at jeg ikke har fat der i dag. Og ikke døjs med tjesten. Men jeg har sat og sit, hvordan hun svingt med i både Karl og Jens Christen. Så jeg strøg hen til her og bukker og skræt, da hun har været øvet is. Hun har så pæn og bitte øven, for slet ikke jeg snakker om hendes is. I bjørsen gik jeg nu ikke så godt. Jeg var så nervøs, og jeg vidste. Jeg tog vægt og rør ved her hår og her arm, og holdt i oven skøn og friste. Men så sa hun, at jeg døjst ikke så vægt, selvom jeg havde skådestørl på. Det hjalp, så tog jeg det svulmt i mit bryst. Jeg blev så urimelig glad. Hun spurgte, hvordan mit hår så hun kunne se. Nej, ikke det var med i fjette. Jeg har jo lige stundet og lavet en gevaldig bølge ude på toilettet. Det fik kun en længere forklaring på sånt, hvordan med brylcreme og work. Og tænk, dig døjst er og holdt ejendomshejlerens tisten i her hård. Hun ville være ven med at købe sådan en trøg som min. Sådan jeg kunne nok have haft lyst til. Der er grå og grøn og med hjort, der rejer og springer sådan en over brystet. Jeg så, at det her min mor strikke, og at jeg nok skulle spørge, om hun ville strikke hjem med en til. Kanske lige en bittesmål større. Og det var som mit liv begyndt forfra, som om alt blev nyt og fejre. Jeg søjst kun her, og glemt alle de ejer, der sad uden om og drak bære. Tænk så om hun nu skulle til at gå i en strikketrøg mærke med min. Jamen det var det næsten en til at forstå, og så her, der var så fint. Ved døjsten tæt, er vi ind for længe, så mærker jeg ligesom hun hikker. Jeg åbent det jer nu lidt, som på klem, for hun skulle ikke sætte jer tjekke. Der opdager jeg, at hun grinte jo tegn, og pært på min trøg og mit hår. Og det er et lidelig tjælling, hun jummet til grin, overfor alle dem, der sær ved her bord. Jeg slap her hård, og hun rendte på plads. Jeg stod lige frem som forstent. Og så som de mor dem hen ved her bord. Det var grøv, som de grint. Så med jet ville jeg hjem, og jeg skønt med op. Jeg følt med klæder lige til skjorten. Og det sidste jeg hørte, var Jens Christen, der råbte, næ, nu rejer skærne med hjorten.
3: Ja, verdens løn er utakt. Man tror, man har i vind. Man giver dem føje husly, og hvad får man igen? Jo, huset fuldt af unger. Konstant er de med rung. Og faren kan være hvem som helst, det for jeg kirkesong. Jeg sagde til madame, jeg sagde klart og kort. Nu er så

jamen se, her er læten og bræse. Nok det godt, du er alle nu, så slipper du for at leve her i det hjem. Og jeg står og mænd og trusser, ja, så fan.

Det var en lille rundtur i Vendsyssel. Det var først Niels Hausgaard med Hjortens Flugt, så kom Slåbrok Band med Den Bitter Forskel, Ib Grønbæk med Containeren, og Tommy Thomsen sang om Mit Vendel på Hjem. Vi bliver lidt op på de der kanter, for vi snupper Lars Brun Skovbo med Sunny Stream.

var en lille rundtur med Nordenfjords. Først så vi i Skagen, Lars Brun kom med Sunny Stream, så gik vi lidt længere sydpå. Swampys venner, de sang om Listow, og de gyldne løve, de kom med Kæmpe Torsken. Vi har lige lidt tid tilbage, indtil vi går over til det næste program. Det næste program, det hedder jo Medlemskvids. Og der kommer reglerne for det, inden vi nu går i gang, inden klokken den bliver 8. Men vi snupper lige et enkelt stykke musik mere. Vi går lidt længere syd på den her gang. Tørfisk, de kommer her med Helle de Hove.

0: Støt Midtfjordradio sponsorer. De støtter Midtfjordradio.
1: Er du en af de mange, der har mistet Midtfjordradio på din antenneforening? Eller har du problemer med at høre os på det gamle FM-bånd? Så er en internetradio måske noget for dig. Midtfjordradios netradio finder du på midtfjordradio.dk eller på listen over danske radiostationer på din internetradio. Du lytter til Midtfjordradio på 4 FM-frekvenser eller på vores netradio midtfjordradio.dk.
2: Det var tørfisk, der kom med Helidy Ho. Skal jeg lige have slettet lidt her af min musik, fordi nu skal vi over til den her medlemsquiz her, når klokken den er 8. Og det er lige om 15 sekunder. Så starter vi medlemsquiz, som vi plejer at gøre sådan søndag aften. Der kommer I igennem telefonslusen, inden I får lov til at komme ud i æderen. Men det tager vi derfra. Vi kan godt tage reglerne. Deltagelse, det er kun for medlemmer og kun personlig deltagelse. Medarbejdere, de må ikke deltage. Navn, medlemsnummer, medlemstype, det oplyses i telefonslusen. Herefter kommer man ud i radioen. Der kan deltages med en rigtig besvarelse per personlig medlemskab, to på et husstandsmedlemskab. Blandt de rigtige besvarelser, der trækker vi lod om et musikgavekort på 3 stykker musik. Det kan benyttes ved henvendelse til kontoret. Man kan også ringe til os i aften, så skal vi gerne afvikle musikønskerne for jer. Det var reglerne. Har du nogle ledetråde med hensyn til Peter Aldan? Han har insisteret på at vil lave 10 stykker musik af en bestemt kaliber, eller hvad?
3: Nej, det har ordentligt bedre. Jo. Nå. Jamen altså, det handler vel sådan om
2: forår.
3: Ja. Ja. Sådan mere eller mindre.
2: Ja.
3: Er det så?
2: Jo, og det gør I alle sammen, så alle 10 sange. Og han har kun taget 10, men han har taget 2 nummer 5 eller 2 nummer 6 den her gang. Så snyder lidt på vægten, så han tror, vi er op der her. Der er 10 sange i aften, så får I almindelige spørgsmål bagefter.
3: Ja. Ja. Du har ret.
2: Altid.
3: Og du har lure om min tal.
2: Det har opdager, når du prøver på at snyde 2 sekser med, eller
3: det,
2: et eller andet.
3: Ja, det er,
2: jeg går
3: godt,
2: ikke.
3: Jeg kan lige godt sige, det er ikke med vilje. Det er uheld.
2: Det kan du sagtens sige. Hvem tror du, der tror på det?
3: Nej.
2: Nej.
3: Vi tager, er du klar?
2: Ja.
3: Er du klar nu?
2: Det var de første 2 toner.
3: Nej.
2: 3 toner af den første sang. Det var ingen mål, kan lige hilse så også at sige.
3: Det var ikke alle de her gang.
2: Men det var de første 3 toner af den her første sang, og alle 10 sange skulle handle lidt om forår.
3: Jeg tager den igen.
2: Ja.
3: Nej, det gør jeg ikke.
2: Det gør du ikke, nej.

0: Passeret.
1: Hej, Peter.
0: Hej, hvad så?
1: Jeg gætter på til Finse, når skoven bliver rigtig grøn.
0: Det er rigtigt. Det var altså fuldstændig rigtigt.
2: Ja. Det var rigtigt, du får en seddel med.
1: Det var godt.
2: Tak for det. Tak fordi du var med.
0: Det var i hvert fald.
2: Hej, hej.
1: Ja. Hej, hej.

0: sådan.
1: Ja, det var første af de her 10 stykker, og det var til Pinsen og Skoven. Og det var nok alligevel den mest aktuelle, vi havde også.
0: Det må vi sige da.
1: Ja.
0: Fordi det kan jo mere aktuelt.
1: Det kan det jo ikke, og det var Eva, der gætter det.
0: Er du klar til næste?
1: Ja da.
0: Det er 3 toner.
1: Var det 3 toner?
0: 3 toner,
1: ja. Var der mål?
0: Nej. Nej. Ja.
1: Ja.
0: De er der med det samme.

0: Ja.
1: Det var nummer to. Du må sige, det var flot spillet.
0: Ja. Jeg tør slet sige an. Det var nummer to, der var gættet her. Det var Gunhild, der gættet det.
1: Ja, det var det da.
0: Ja.
1: Er du klar igen?
0: Bestemt.
1: Med en ny sang.
0: Ja.
1: Nu tror jeg lige, at jeg prøver at spille den andet sted.
0: Vil du prøve at spille den andet sted?
1: Altså, godt nok her.
0: Nå. Hvad tænkte du, gik ud på vej ind og prøve?
1: Ved du hvad?
0: Ja.
1: Det kunne prøve så sammen
0: det
1: lidt ind.
0: Det var det, ja. Så, med hatten i hånden. Ja. Men har du en hat?
1: Nej.
0: Din maga-kasket, den ligger hjemme.
1: Er du klar?
0: Ja.
1: Ja. Det her bare det, jeg hører det. Det har de jo.

0: Vi er nødt til lige at sige, når Eva, vi skal lige høre, hvad er det?
1: Jeg gætter på kom mig på siden.
0: Jamen det er også rigtigt.
2: Det var også en af de rigtig aktuelle, vi havde her.
1: Ja, ja også og, før.
2: Ja, det var det.
0: Men det er i orden, det var rigtigt, at du får en sæd med.
2: Ja.
1: Det er godt, Peter.
2: Det er godt, Eva.
0: Sådan er vi.
2: Ja. Hej, hej.
1: Hej, hej.
0: Vil du lige sige det der med den anden telefon også?
2: Ja, hvis man skal med i quizzen, så skal man ringe på 98 67 38 00. Man skal selvfølgelig også være medlem for at med, det er en medlemsquiz. Men 98 67 38 00. Kontortelefonen, den tager vi ikke den her time, hvor vi begge to sidder ind til quiz.
0: Vi kan
2: skal nok
0: ikke.
2: Tage, nej, vi skal nok tage den, når klokken, den. Når klokken den bliver 9, så tager vi den igen.
0: Ja. Har jeg spillet det her nummer?
2: Det har du nemlig ikke. Nej, det er godt, du er, det er godt, at jeg er med for lige at holde.

0: Ja, det var den.
1: Det var det.
0: Så er nogenlunde.
1: Ja, og det var den tredje af de her 10 stykker.
0: Ja, ja. Jeg prøver lige næste, så jeg skulle lige sidde og komme i tanke om, hvordan den var.
1: Okay, jamen det skal man jo også helst, inden man spiller.
0: Det er mange. Nej, nå. Men her skal man.
1: Ja. Så skal man have en høj mål.
0: Åh, nu kommer jeg til en høj. Sådan. Ja. Åh, ja.
1: Ja.

0: Og se jo han.
1: Hun siger sommer og vinter, så
0: var... Det var det ikke.
1: Det var jeg ikke.
0: Nej.
1: Jeg prøver ikke.
0: Det gør du.
2: Godt. Godt. Hej.
1: Hej.
0: Ja. Nå, skal vi have døv med den, tror du?
2: Det var da utroligt, hvis vi skulle det. Ja. Nej, bestemt med den.

0: Hvad siger Inger?
1: Ja, hej Peter.
0: Hej.
1: Skitsliberens forsang.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Ja, det var da dejligt.
2: Det var den rigtige, ja.
1: Ja.
2: Du får en seddel med, Inger.
1: Ja, tak for det.
2: Selv
1: ja,
2: tak.
1: Hej.
2: Hej.

0: Sådan.
1: Ja.
0: Ja. Skal jeg prøve den næste?
1: Ja, vi ser, vi skal sådan. Hvad synes du ellers? Ja, det synes jeg da bestemt, du skal.
0: Det er den lidt anderledes.
1: Ja.
0: Ja, ja, det tog lige næste rundt.
1: Det kan også godt ske, det var godt lige ved den.
0: Åh, ja. De tre tone, det skal være nok. Det skal være nok.
1: Ja.
0: For ellers så gætter han selv.
1: Gør du det? Okay.
0: Ja.
1: Hvor blev du mopset af?
0: Nej.
1: Nej.

0: Hvad siger du, Hanna?
1: Ved landsbyens gade.
0: Det var det ikke.
1: Det var heller ikke.
0: Nej.
2: Det kunne det godt.
1: Nå, jeg må prøve igen.
0: Ja, det gør du, Hanna.
2: Det er godt.
1: Det er godt.
0: Bare du giver op i hvert fald.
2: Det skal man aldrig.
1: Nej.
2: Nej. Det er godt.
1: Hej.
2: Hej. Ja, det er også svært at gøre.
0: Nej.
2: Jo, vi sidder med sædlen. Vi kan da sagtens høre Peter, men jeg har en sædlen, vil jeg godt sige, at jeg synes, det er svært.

0: Hvad siger Gunnil?
1: I Landsbyens Gadekær.
0: Nej, det var det ikke.
1: Nå, hej. Jeg prøver igen.
0: Ja,
2: det er
0: orden,
2: hej. Det er dejligt. Hej, hej.
0: Jeg prøver lige at spille igen. Ja. Der skal også være lidt gult med, du.
2: Det er jo det. Jeg sidder og spiller på, om du har spillet med Landsbyens Gade. Kan du have to, der gætter på pedal?
0: Det har jeg ikke.
2: Nej, nej.
0: Ej. Den, det agerer mig ikke.
2: Nej, det ved vi sandelig godt. Det er vi fuldstændig klar over.
0: Okay. Fordi, nej, er du klar på politi, det her? Skæv finger.
2: Det var også der, jeg var i tvivl om, du spilte den rigtige sang.
0: jamen, det der var, som det kom til at trykke forkert.
2: Okay, det er dig. Det synes jeg, det er i orden.
0: Det er der i orden.
2: Jo, det synes jeg. Hvis det var mig, så tror jeg, at jeg trykker en er forkert.
0: Ja, det er sådan et eller andet.
2: Ja.
0: Man prøver at spille igen.
2: Ja.
0: Nu tror jeg lidt mere den her gang.

0: Det var ingen mer malm.
1: Vad säger du?
0: Det var ingen lille malm.
1: Det var det?
0: En halv malm.
1: Var en halv malm?
0: Ja.
1: Okej.
0: Visst du, om det hedder sådan?
1: Nej, jeg
0: tror, hun
1: kunne være hel.
0: Nej.
1: Hun kunne være hel.
0: Men vet. Ja. Men husk, det er noget med...
1: Med forår.
0: Ja, det er.
1: Ja.
0: Hvor er den?
1: Ja da.
0: Ja, hvad er, hvad er det nu, den hedder? Hvad er det nu? Jeg ved godt, hvad den hedder.
1: Gør du det?
0: Ja.
1: Jamen, men tag den af for dig.
0: Ja, det... Har I hat på?
1: Det var, der er også godt nok, at du vidste, hvad det var.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men... Det var dog utroligt.
1: Ja.
0: Telefonen er tavs.
1: Fuldstændig, og den er bestemt lukket op.
0: Det er, det kan jeg se her. Bare.
1: Ja.
0: Prøv igen.
1: Ja.
0: Og så har han en ekstra ton.
1: Ja. Tror du, det hjælper?
0: Ja.
1: Nå. Det er en sang, der handler om forår. Er det?
0: Jo. Ja. Jo, det er det.
1: Forår, i hvert fald forår og sommer.
0: Ja.
1: Vel.
0: Skal jeg synge?
1: Ja, det er muligt, det kunne hjælpe lidt.
0: Ja, det er du godt mærke nok. Prøv igen.
1: Ja.
0: Nå. Jeg ved ikke, du nu tager det, vi tror, du tager det helt i melodien.
1: Ja. Det er også utroligt, men det er måske sådan lige en, de tænker på i dag.
0: Jo.
1: Nå. Ja.
0: Nej, det er du nok ret. Men hvorfor skal det hele også være så nemt?
1: Nej.
0: Nå. Ja, jeg kan bare ikke rigtig lide til vunden døde. Nå, nu kommer den.

0: Goddag, Peter.
1: Goddag.
0: Den hedder Under de grønne bøgetræer.
1: Det gør den nemlig, den hedder russisk. Helt rigtigt, den hedder Under de lyse grønne bøgetræer. Det er nemlig ja. Rigtigt.
2: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Du er vandt.
2: Ja.
1: Det var godt, Else.
2: Det gjorde du. Du får en sæd med, Else.
0: Det er
2: godt. Det er godt, tak. Hej, hej.

0: Jørgen.
1: Ja.
0: Det var det, den hed.
1: Det var det. Og nu har vi gættet de første fem.
0: Det går ind i stærkt nok.
1: Ja, det gør så.
0: Skal du lige nappe ind til?
1: Det synes jeg da.
0: Har du også taget nogle fem, så?
1: Ja. Så har vi den en gang mere. Det går lidt nemmere at gætte.
0: Du er klar?
1: Ja.
0: Ah. Ja, det er næsten samme tone i det var en.
1: Ja.
0: Hvorhen?
1: Ja.
0: Og så tog jeg lige næste og en med. Den er nok også gættet.
1: Ja.
0: Lige lidt, ja.

0: Va, sì, Aurora. Curau.
1: Io non come io fa.
0: Ja, a poi anzo.
1: Ja. Jo, jo, ja, ja. Vores skoven dog er frisk og stor.
0: Det er nemlig fuldstændig rigtigt.
2: Det er fuldstændig rigtigt, Aurora, så du får en seddel med her også. Og tak, ja, fordi, det... tak fordi du er med.
1: Ja, sådan lige måde, da jeg kommer en gang mere.
0: Det er godt.
2: Det er jo dejligt. Tak.
1: Okay.
2: Det er godt. Ja. Hej.
1: Ja. Hej.

0: Son?
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det var nummer 6, vi var igennem.
0: Her. Ja.
1: Ja.
0: Prøv lige at... Du forstår, det er godt, som det er svært.
1: Ja.
0: Ja, en tone mere.
1: Ja.
0: Så kommer vi her.
1: Nej. Det er i hvert fald også en forårssang.
0: Det er det.
1: Ja.
0: Men det er godt, som det er. Nu skal jeg lige fortælle en lille hemmelighed.
1: Okay.
0: Det er godt, som det er meget, meget svært at sætte et D-nummer, når du skal bruge D-nummer.
1: Ja. Og så 10 numre, der kan spilles, og der kan gættes.
0: Ja, det er mere det.
1: Ja.
0: Spillet kan nok alt om ned, sikkert jeg kan.
1: Nej, det skal også være sådan, det er nemt, og lige på de der 2-3 toner.
0: Lige nok.
1: Ja.

0: og det var så helt rigtigt sidst, men det er lige med, det var rigtigt nok, det den var. Ja. Det var den. Ja. Er du klar igen?
1: Det kan du tro.
0: Ja, du kan da sådan være klar.
1: Jamen, jeg er født klar. Så det bliver jeg ved med at være.
0: Den rene hule, man.
1: Ja, det må du nok sige.
0: Er du klar?
1: Jamen, jeg er født klar, så du kan bare have sagt, kan du.
0: Og så spiller jeg ikke mere.
1: Nej, det er jeg klar over.
0: Man må også godt lave en ny version af en sang, hvis det skal være. Det bestemmer jeg selv.
1: Okay. Har du copyright på nogen af dem?
0: det ved jeg egentlig.
1: Det kan man bare gøre, som man vil.
0: Det kan man nemlig.
1: Okay. Det er jo dejligt nemt, må man så sige.
0: Ja, det er det da.
1: Ja.
0: For så kommer tanken mig, at den skal lyde sådan. Så gør bare det.
1: Så laver du bare om.
0: Ja.
1: Ja. Vi må håbe dem, så gætter de er med på det.
0: Jeg skal lige fortælle dem lidt, lidt sådan i, men jeg skal også spille igen. Der var en gang, hun var ude at spille. End for flere år siden, der kom en mand op og sagde til mig, er du klar over, den her melodi, den spiller du helt forkert. Så nu skal jeg sige det, det er mig selv, der laver den, så jeg mig selv. Og det er altså rigtigt. Det er fandt, det er rigtigt.
1: Nå, så du lige laver om på den der.
0: Nej.
1: Nej.
0: Det havde jeg nemlig ikke.
1: Jamen, man kunne jo aldrig vide.
0: Jamen, altså, det var da mig selv, der laver den.
1: Ja.
0: Fra starten.
1: Så du vidste godt, hvordan.
0: Nå, vi skal høre. Nå, hvad siger du så?
1: Ja.
0: Du ved godt, hvad det bliver.
1: Ja. Det ved jeg faktisk.
0: Og ved du, hvorfor du ved det?
1: Det her sidder med min sædel.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men
1: tror du, de alle sammen er det pinsebal?
0: Hvad?
1: Er de alle sammen det pinsebal, tror du?
0: Nej. Nå jo, det kan godt være.

0: Hvad siger Inger?
1: Jeg siger, nu blunder den lyse nat.
0: Det er rigtigt.
1: Ja.
0: Og skal det være helt rejse i Danmark, nu blunder den lyse nat?
1: Blunder den lyse nat,
0: ja. Men, ja. Men du har ret.
1: Ja.
2: Du får en seddel med, Inger.
1: Ja, og så kan vi ikke være med mere.
2: Okay.
1: Og så må I have fortsat god pinse.
0: Ja, tak. Tak. I lige måde.
1: Jo, tak. Ja, hej. Hej.

0: Ja, det var den.
1: Ja. Så er vi to tilbage
0: ja.
1: På min seddel her.
0: Ja.
1: Din er længere end min.
0: Det er det.
1: Nej.
0: Ja, kender du den næste?
1: Og ja.
0: Nej.
1: Det kan du tro.
0: Okay.
1: Nu er jeg født derude, hvor de er.
0: Ja, du tror, det er den næste tone.
1: Ja. Altså kunne hun også godt være svær på
0: ja, de to. Ja, det er nemlig det. Det
1: er meget svær på de to.
0: Ja. Der. Det er rigtigt nok. Åh, du tog en tone for meget.
1: Jamen, du gør også i rask tempo. Du er lige...
0: Nå ja, det er så...
1: Lige i tempoet.
0: Det var en lille finter.
1: Ja. Ja, ja. Men jeg tror, du skal spille en gang. Men selvom det er en forårssang, og det er...
0: Ja. Men den kan nemlig... Nej.

0: Hvad siger Dorte?
1: Jeg synes, det lyder som om, det er en blå anemone, du spiller igen.
0: Det er det nemlig ikke.
2: Jeg synes
1: også, det
2: lyder sådan. Ja, det gør nemlig. Det er... Du har ret.
1: Det lyder som det. Ja.
0: Jamen, det er det, den. Men det var ikke den.
1: Jamen, det er bare i orden. Jeg hopper.
0: Ja.
2: Det er godt.
1: Hej.
0: Jamen, det ved jeg godt.
2: Ja, måske, det vil sige, måske der, den skal have en ekstra tone lige bestemt, den sang der.
0: Det må så gøre det.
2: Ja.
0: Men.
2: Men. Det er under protest.
0: Ja, det er i hvert fald under protest. Ej, jeg er nok også sådan der, så skal det passe. Det. Jeg bliver jo godt, det er det samme tone, som...
2: Ja, ja, det er.
0: Men det kan ikke gøre.
2: Ej, nej.
0: Jeg giver mig ikke.
2: Nej, det er jeg sandelig klar over. Nå. Jeg kan spille den herinde fra.
0: Ja. Og så har jeg en tone mere. Nu får de altså flere toner.
2: Nej.
0: Jeg roter af med toner.
2: Nej, det gør du heller. Men kunne du... Du ved, som du kunne synge lidt af en så?
0: Nej, så... Ej, det vil... Nej, jo, det kunne jeg godt.

0: Where?
1: What's he going? Hello.
0: Yeah, hello, Peter. Det er øjeblikket, Peter.
1: Ja, ja, ja.
0: Hvad var det, der hente, hedder
1: han? Nej, det gør den nemlig ikke. Det er jo ikke den.
0: Nej, det var ikke den. Hej.
2: Hej, hej. Det var nemlig den blå anemone, man synger det i.
1: Jamen, det var ikke den.
2: Nej, jeg ved
1: det
2: godt.
1: Og så tager han nu tårne. Nu slutter vi med de toner.
2: Ja, ja.
1: Så bliver det aggressivt.
2: Ja, ja.
1: Og det er farligt, også grænsen.
2: Det må godt få dit blodtryk i vejret, da.
1: Ja, det. Ja, ja.
2: Har du et hint? Fordi altså, den synes jeg, den kan godt være svær på de toner der.
1: En pipfugl.
2: Meget svær. En pipfugl? Okay. Okay.
1: Jamen, kan du også det sige?
2: Nej. Sige velkommen til.
1: Ja. Og så, nu hjælper du altså for meget.
2: Ja, ja.
1: Men okay. Vi skal også til at være med det her. Ok, ok, ok. Og ved du hvad, så er slut med tonen. Nu fik de en ekstra tone igen.
2: Ja. Men de første toner, de ligner den blå anemone i den grad.
1: Nu skal jeg sige det der, for så råder de rundt i det.
2: Ja. Men du siger pipfugle. Og siger velkommen.
1: Ja, det kan, vi kan næsten hjælpe mere. Ja. Ja, prøv igen. Ja, hvad siger du så? Du kan ikke sige, at det er forkert spil, for det er jeg.
2: Nej, jeg spørger det på, om vi skulle gå videre til den næste.
1: Det kan godt være.
2: Om den er så.
1: Den er svær, fordi der bliver bunken op, før der er gætninger. Ja. Nu er han der. Nu skal du bare lige, nu er han der.

0: Hvad siger du, Erik?
1: Jeg siger velkommen, Lærke Lille.
0: Du har ret. Det var lige nok det, der blev ude efter.
2: Det var den, vi sad og fiske efter.
1: Ja, jeg havde også den blå anemone ind i hovedet.
2: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Ja, du så spillede lidt mere, så kunne jeg godt høre, at det var den anden.
0: Ja, men det er jo, du fik en sædel med, Erik.
1: Jo, tak.
0: Ja,
2: det er godt. Tak.
1: Hej.
2: Hej, hej. Ja, det var noget sæt, det gætter den her. Det var velkommen, Lærke Lille.

0: præcis så.
1: Ja.
0: Der kommer ikke så pænt pepper nedefra.
1: Gør det?
0: Det er jo da ikke at trykke på foden. Lærken, du, nej, det er jo fordi, at mine benene kommer lige gået i munden knap. Nå, vi tager ny igen.
1: Det kommer nummer 10.
0: Ja, det var. Ja. Åh,
1: ja.
0: Ja, hvad kan det så være? Det ved de.

0: Så skal vi lige have byttet plads.
1: Så skal vi have byttet plads, ja. Og imens vi gør det, når vi har byttet plads, så kommer der nogle almindelige spørgsmål, som vi gerne vil have med på også. Men vi snupper lige Sputnik med afskedstoner.

0: Det var jeg lige spurgt, I kunne høre der med afskedstoner.
1: Ja. Vi håber, I er klar til nogle helt almindelige spørgsmål nu. Det første, det burde være rimelig nemt. Hvad hedder den britiske sanger, der er født i Kenya og har et særligt fløjtetalent? Hvad hedder den britiske sanger, der er født i Kenya og har et særligt fløjtetalent?
0: Ja, det kan godt være, du skal sige det igen også.
1: Tror du det?
0: Ja.
1: Hvad hedder den britiske sanger, der er født i Kenya og har et særligt fløjtetalent?

0: Hvad siger Johanne?
1: Den er først nu.
0: Hvad siger Johanne? Hallo?
1: Den smutter.
0: Hallo,
1: det er min skyld. Sorry. For lige han, der ringer op igen.
0: Johanne, vil du godt ringe op igen? Peter, han er kommet til knapperen.
2: Jamen, jeg spiller.
0: Hallo, hallo?

0: Posso pagar para mim? Yeah.
1: Sharon,
2: vad säger du, henne?
3: Jag ser om henne för många tonfingar.
2: Ja, det har han. Han säger det för krog.
3: Det är Radio Vittaker.
2: Ja, det är det. Det är Radio Vittaker, så då får han sedel med här, Johanna.
3: Det lyder godt. Det
2: er godt. Selv tak. Hej, hej.
3: Hej, hej.
2: Ja, det var rigtigt, det Johanna sagde. Det er selvfølgelig Radio Vittaker. I skal lige have stillet det næste spørgsmål, inden der er noget ved at komme igennem her. Det næste spørgsmål, det lyder, hvilken slags dej er en væls kringle bagt af? Hvilken slags dej er en væls kringle bagt af?
1: Ja, det er så et godt spørgsmål.
2: Ja. Men er der nogen, der bager, så ved de bestemt, at det er for en dej.
1: Ja, det er nemlig ikke. Nu fik jeg stået den her. Ved du godt det?
2: Så kan du komme i stedet.

0: Hvad siger Kenneth?
1: Jeg tror, det er en buttervej.
0: Det er fuldstændig rigtigt. Er du vant tilbage sådan noget?
1: Jo, ja.
0: Ej, det er ikke helt en buttervej. Hvad kaldes den ellers? Du sagde sådan lige ja, men det er ikke. En vælskringle. Det er en vandbakkels, Kenneth. Jeg ved faktisk, at jeg må give dig...
1: Det er lige meget. Nu er han bare bryder.
0: Okay, det er i orden.
1: Det er altså skrudt så meget også.
0: Okay, du prøver igen.
1: Ja,
0: helt
1: det er
0: godt.
1: Fint.
0: Ja, hej. Ja, og det var en vandbakkelse dig i stedet for. Det kommer jeg så til at sige, så vi tager et nyt spørgsmål.
2: Nå.
0: I hvilket hav ligger Falklandsøerne? Hvad hedder det hav?
2: Det prøver jeg lige at kigge på. Jeg prøver igen over
0: det. Ja, i hvilket hav ligger Falklandsøerne? Er der nogen, der ved det? Ved I, hvor Falklandsøerne de ligger? Hvor er dem, som Trump har, vil jeg sige, de måske engang var britisk på et tidspunkt?
2: I hvilket hav? Ja, ja.
0: Ligger Falklandsøerne?
2: Ja, det er rigtig godt spørgsmål, for vi har ved det. Jeg ved det.
0: Ved du det?
2: Ja, ja.
0: Nå.

0: Hvad siger Johanna?
1: Hun siger Atlantahavet.
0: Ja da, det er Atlantahavet, det ligger i.
1: Ja, det er du, godt.
0: Ja, det er godt, Johanna, du får en seddel med.
1: Tak for det.
0: Godt, hej.
1: Hej.
0: Det lå i Atlantahavet. Skal vi snuppe et mere, som hedder? Hvad kaldes en golfspillers hjælper, der blandt andet bærer spillerens køller? Hvad kaldes en golfspillers hjælper, der blandt andet bærer spillerens køller? Er der nogen, der spiller golf, så ved de helt sikkert.
2: Ja, det ved han også godt.
0: Ja.
2: Han har aldrig spillet golf, men...
0: Det har jeg heller ikke.

0: Hvad siger Niller?
1: Det må være en caddy.
0: Ja da, det er en caddy. Spiller du golf, Niller?
1: Nej, men jeg ved.
0: Ja.
1: Fordi jeg kender en, der var caddy. Eller er caddy.
0: Okay. Ja. Men det er i hvert fald rigtigt. Det var en caddy. Du får en sæde med.
1: Jeg kunne ikke lige huske, men så kom jeg i tanke om.
0: Ja. Det er også sådan, når vi ser navnet, så ved vi udmærket godt, men lige med at komme i tanke om, hvad vi har foran. Men det er en katte, det er rigtigt. Du fik en sød med. Det er godt.
1: Ja, mange tak.
0: Selv tak. Hej, hej.
1: Hej.
0: Ja, det næste skal vi noget længere tid tilbage med. Hvad er navnet på Ruslands sidste zar? Hvad er navnet på Ruslands sidste zar? Der er både fornavnet og et nummer, et tal.
2: Nå, det må jeg nok
0: sige. Hvad er navnet på Ruslands sidste zar?
2: Ja.
0: Ved du, hvem den anden sidst var?
2: Nej.
0: Det ved jeg heller ikke. Hvad er navnet på Ruslands sidste zar?
2: Sidste zar?
0: Ja.
2: Ja, det kan være så mange ting.
0: Nej, det kan, det ikke, kan kun være en eneste ting.
2: Jeg ved det.
0: Ja, men hvad er navnet på Ruslands sidste zar?

0: Hvad siger Inge-Lise?
1: Jeg tror, han hed Nikolaj.
0: Ja, det gør han nemlig. Ved du også, hvad nummer han var?
1: Jeg tror, han var den anden.
0: Ja, det var nemlig Nikolaj den anden, der var den sidste sejr i Rusland. Det er rigtigt. Du får en seddel med, ja. Inge-Lise.
1: Tak for det.
0: Selv tak. Det er godt.
1: Hej, hej.
0: Det var Nikolaj den anden. Og så skal jeg have en ny seddel her og kigge på. Og på den, der står der så noget som: i hvilket land ligger vinregionen Rioja? I hvilket land ligger vinregionen Rioja? Ved du, hvad Rioja-vin det er,
2: Peter Aldal? Ja, jeg ved det.
0: En god rødvin med lidt krydderi i.
2: Ja.
0: Men i hvilket land ligger vinregionen Rioja?

0: Hvad siger Johanna?
1: Hun siger Spanien.
0: Ja da. Det er der, den gode vin kommer fra. Ja. Det er rigtigt. Ja, du får en seddel med, Johanna.
1: Tak for det.
0: Selv tak. Hej hej.
1: Hej hej.
0: Næste spørgsmål, det er, hvem var den første til at nå Sydpolen? Hvem var den første til at nå Sydpolen?
2: Ja, det er godt.
0: Ja.
2: Men, prøv lige at sige det igen. Nu.
0: Hvem var den første til at nå Sydpolen?
2: Ja. Ja, det er kontakt, det her. Ja. Er du klar over det?
0: Nej.
2: Det gør det.
0: Gør du det?
2: Ja, det synes jeg.

0: Amundsen.
1: Ja, det er Roald Amundsen. Det er rigtigt.
0: Ja.
1: Du får en seddel med, Gunhild.
0: Jamen, jeg har nummer mere, så ja. Jeg ringer igen.
1: Det, du er rigtig velkommen.
0: Hej.
1: Hej, hej. Ja, det var Roald Amundsen, som var først til at nå Sydpolen. Det næste spørgsmål, det er, hvilket dansk cirkus blev grundlagt af Arne Badino i 1955? Hvilket dansk cirkus blev grundlagt af Arne Badino i 1955?

0: Ja.
1: Hallo, hallo.
0: Ja, det er Johanne.
1: Hej, Johanne. Hvad siger du til det?
0: Jeg siger Cirkus Arena.
1: Det var fuldstændig rigtigt. Det var Arena, der blev grundlagt af ham. Badino. Ja. Du får en seddel mere med, Johanne.
0: Ja, kan I have en fortsat god pinsæt.
1: Tak i lige måde.
0: Jo, tak.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
1: Det var rigtigt, det var af Cirkus Arena, der blev grundlagt af Arne Badino. Skal vi have slået streger. Vi har det næste spørgsmål klar. Ja. Hvilken dansk politiker, der har udgivet en CD med julemusik sammen med sin kæreste, Dot Westman? Hvilken dansk politiker har udgivet en CD med julemusik sammen med sin kæreste, Dot Westman? Hvem er det?
2: Ja.
1: Ja. Pæneste mand.

0: siger Kim?
1: Ja. Morten Messerschmidt.
0: Jamen, det er det da. En pæn unge mand. Det er rigtigt. Du får en seddel med her, Kim.
1: Det er godt. Det er godt.
0: Tak skal du have. Hej, hej. Ja, det var Morten Messerschmidt, der havde udgivet en jule-CD sammen med Dot.
2: Ja.
0: Vi tager et spørgsmål mere.
2: Ja, det går godt nu.
0: Og det hedder, hvilke dansk firma er en fusion af Holmegårds glasværker og den kongelige porcelænsfabrik? Hvilket dansk firma er en fusion af Holmegårds glasværker og den kongelige porcelænsfabrik?
2: Ja.
0: Hvad er det for et firma?
2: Det er så nok kun. Det er noget spørgsmål, synes jeg.
0: Ja, ja. Skal jeg også være?
2: Ja, ja.
0: Ja, ja.
2: Men du spørger på dem?
0: Nej. Det skal man ikke.
2: Nej.
0: Nej.
2: Men prøv lige at sige det en gang til.
0: Ja. Hvilket dansk firma er en fusion af Holmegårds glasværker og den kongelige porcelænsfabrik?
2: Ja.
0: Hvad hedder de firma?
2: Ja,
0: det er nogen, der ved det, jeg vil være med, så kom, ring ind på 98 67 38 00.

0: Hvad siger Dorte?
1: Jeg siger Royal Copenhagen.
0: Ja da, det er Royal Copenhagen.
1: Ja.
0: Du får en seddel med, Dorte.
1: Jamen, det er fint. Kan det I have en god aften?
0: Tak lige imod, Dorte.
1: Jeg
0: hej,
1: ringer hej. Nok lige til Peter lidt senere.
0: Du er så velkommen.
1: Ja, det var i orden.
0: Det er godt. Hej,
1: ja.
0: Hej.
1: Ja, hej.
0: Ja, det var Royal Copenhagen, der var firmaet bag de her
2: det
0: to.
2: Det kan jeg så forstå på.
0: Ja. Så skal vi høre, hvilken dansk ø er verdenskendt for sine huse med tangtage? Hvilken dansk ø er verdenskendt for sine huse med tangtage? Hvad hedder den ø?

0: Hvad siger Marianne?
1: Ja, goddag, Åse.
0: Goddag, Marianne.
1: Og god pinse til jer to også.
0: Tak i lige måde til jer.
1: Jo, tak. Jamen, jeg er da sikker på, det er Læsø.
0: Jamen, det kan næsten ikke være andet.
1: Nej, det kan du ikke.
0: Ved du hvad, Marianne? Det var fuldstændig rigtigt, du får en sædel med mig. Eller, du får en sædel med, fordi det er første gang, jeg hører fra dig i aften.
1: Jamen, det er også lidt svært at komme igennem.
0: Er det det?
1: Ja, det var så.
0: Nå, okay.
1: Jeg har faktisk haft mange også, dem der Peter, han spillede også her til aften. Der kunne jeg faktisk 4 eller 5 af dem.
0: Da, og så kunne du komme igennem.
1: Ja, men jeg kunne ikke komme igennem. Nej.
0: Det kan vi jo se herinde. Vi sidder jo lige så stille og venter, tror jeg, der er nogen med.
1: Ja, det er kun godt, der er nogen med.
0: Ja, det er dejligt.
1: Det er dejligt, ja.
0: Du får en sæde med, Marianne.
1: Tak for det.
0: Det er godt. Hej,
1: tak.
0: Hej. Så skal vi høre, hvad betyder appelsinen? Hvad betyder appelsin?
2: Appelsin?
0: Ja, hvad betyder det?
2: Smil. Appelsin.
0: Ja, men det gør du, når du hører, hvad det betyder.
2: Nej, det gør sikkert.
0: Nej, nej. Hvad betyder appelsin?
2: Det ved jeg.
0: Er der nogen, der ved det? Så det ring endelig ind til os.
2: 98-67-38-00.
0: Ja. Og man skal uden for landets grænser for at finde ud af, hvad det betyder. Hvad betyder appelsinen?

0: siger du?
1: Hvad siger Inge-Lise?
2: Hun siger kinesisk æble.
1: Ja, det betyder kinesisk æble. Det er sådan, det er vist der faktisk er, før jeg kigger på min seddel, kan jeg lige skøre det endnu om. Men det gør det.
2: Ja.
1: Så det var fuldstændig rigtigt, du får en seddel med mig, Inge-Lise.
2: Det var godt, tak for det.
1: Det er godt. Hej, hej. Hej, hej. Ja, så skal vi høre et, det er måske lidt nemmere. Hvem blev amerikansk præsident efter attentatet på John F. Kennedy i 63? Hvem blev da præsident bagefter? Hvem var det?

0: Hvad siger Gunhild? Hvad siger Gunhild?
1: Jeg har jo også, det er Josh Bus.
0: Nej, det var faktisk ham, der blev lige efter Kennedy. Så du prøver igen.
1: Nej, det var ikke ham, der blev efter Kennedy.
0: Ja, George Bush, han blev lige efter Kennedy. Nej.
1: Nej, jeg prøver igen.
0: Ja, det er godt. Hej, hej. Ja, hvem blev præsident efter attentatet på John F. Kennedy? Hvem overtog da præsidentposten?

0: Hvad siger I, Lisa?
1: Og jamen, jeg har gjort det forkert.
0: Jo, du trykker på den efter, du vil have rør på. Og jeg.
1: Inge-Lise.
0: Ja, Inge-Lise, vil du ringe ind til at stå den eneste, der kommer igennem? Fordi det er det sidste spørgsmål, vi har, der skal besvares. Klokken, ja. Den er så mange, så
1: prøv,
0: vi skal over
1: det. Det er fordi, jeg lavede det lille fejl. Undskyld.
0: Igen. Inge-Lise.

0: Så. Jeg siger Inge-Lise.
1: Ja, det må jo så være rosinen.
0: Ja, det er nemlig rosinen i pølseenden, så der kommer flere igennem end dig.
1: Nej, det kunne jeg forstå. Jeg tror, det var Lyndon Johnson.
0: Ja, det var det. Det var ham, han må have stået som vicepræsident dengang, fordi det var sådan lidt, ja, lidt hurtigt. Men det var Lyndon B. Johnson, der blev præsident.
1: Ja,
0: du får en seddel med mig, Inge-Lise.
1: Tak for det.
0: Selv tak. Kan du have godt?
1: Hej, hej.
0: Hej, hej.
1: Tak lige måde. Hej, hej.
0: Hej. Ja, har du et stykke musik eller to, mens vi får trukket noget, Peter Aldal?
2: Hvis du lige vil tage Lars Marco og...
0: Og lidt lyse, grønne bøger, tror jeg.
2: Ja, og så Coast to Coast med The Hufflepuff.
0: Du er The Hufflepuff, ja, du er The Hufflepuff.

0: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
1: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
2: Det var Lasse og Marco med Under de lyse grønne lindetræer. Og så kom Coast to Coast med Dude og Hucklebuck.
3: Ja.
2: Og du har været uge og...
3: Det er så godt, det er afsnit, jeg sagde.
2: Ja.
3: Og hvorfor er det ikke i mig?
2: Det er fint, du er den eneste, der kan være i en.
3: Nå.
2: Vi andre ville sidde fast, ligesom nissen i skorstenen, hvis vi skulle dernede.
3: Okay.
2: Hvem har du med op?
3: Johanne.
2: Okay. Johanne, så har du vundet...
3: Kræftig
2: musik i quizzen her. Så du kan ringe ind til os i aften. Du må også få dem en anden gang, hvis det er sådan, du hellere vil det. Men det bestemmer du selv. Vi laver i hvert fald et gavekort at lægge ud, hvis vi ikke hører fra dig i aften. Sådan er det.
3: Ja.
2: Skal vi sætte et stykke musik mere på?
3: Jeg synes, jeg skal.
2: Jeg tror, vi længe, vi spiller Ebbe Frank, men så er den der.

0: Det var først Ebba Frank, der kom med så 18, der bagefter så kom Dolly Parton, og det var med Applejack. Peter, du har snakket med Johanne, der vandt.
1: Det har jeg ikke. Og ved du hvad, hun er vundet, og hun er bestilt tredje musik. Erik Påske med, der er så stille i Vorgård. Sputnik med Et menneske er jeg, og Svend Bisgaard med Engle kvinde.
0: Ja, de kommer til dig, Johanne, og tillykke med gevinsten.
2: Jens har fået brev fra sin kæreste, og sidder nu ved aftenstid og læser det. Der er så stille i Vorgård, nu sover både kyr og får, men før jeg lukker øjet til, min Jenses brev jeg læser vel. Ja, Jens, du er min kæreste, vi været har forlovede, når nu til Mikkel Stalin når, helt akkurat i 4 år. Min egen lille rare Jens, jeg skrevet har til dig imens, de andre gået er i seng. Læs om mit brev, min kære dreng. Du skriver smøret har sagt stop, og pølserne er sluppet op. Se derfor far og mor og jeg, en solepose sender dig. En æggekage og en briksmø, en ost af dem, hvor mor selv gør. Et lammelår, så ondt og fedt. 3 pæle, kom nach mig vidt. De uldne hoser er fra mor, de er solide og hjemmegjord. Men mavebæltet er fra mig, pas på du af for køler dig. Her ved hvor gode gamle går, kartoflerne så prægtig store, og vores gris er tyk og fed, så den knapt vrikke kan afsted. Hvor blakket ko, den har det godt, den nylig tvillinger har fået, og det har smidens kone med. Hun har det godt, så vidt jeg ved. Til barselskilde har jeg været, der blev der et og drukket tæt, og mølleren han slog et slag, så han er skidtmast den dag i dag. Vi har nu fået vores nye dag, han er så bitte og så klein, og præsten holder svært af ham, men endnu mere af hans madam. Det glæder mig, du har det godt, og at en snor du nys har fået, jeg ved jo det betyder skal, at du er under korporal. Fra lejren snart du hjemme skal, så holder vi til julebal, og først i dansen for hver en karl går vores lille korporal. Nu vil jeg ikke skrive mere, du hilses nu fra en og hver, men først og sidst, min søde ven, fra mig, din Karen Rasmus.

0: Midtfjord Radio. Musik, du kan lide.
1: Det var Erik Påske, men der er så stille i vores gård, så kom Sputnik med Et menneske er jeg, og til sidst Svend Bisgaard med Engle Kvinde. Det var Johannes, som havde vundet de her tre stykker musik i quizzen i dag. Tillykke med det, Johannes, og tak for bestillingen.
2: Som man så sagde herude, det er rigtig god lykke.
1: Ja.
2: Sådan siger man.
1: Gør man det?
2: Det gjorde jeg i gamle dage.
1: Okay. Men hvad gør du så nu om dagen?
2: Så til lykke.
1: Okay.
2: Fordi det hedder til rigtig god lykke. Det kan jo det så min bedste far.
1: Der er blevet sparet på nu om dagen.
2: Yes.
1: Ja. Det er der. Vi har telefonen åben. Er der nogen, der gerne vil have musik med i aften, så er det ved hvad nu, hvis vi skal nå at spille det inden klokken den er 10, og det skal vi jo.
2: Ja, det skal jeg ud af hvert.
1: Og det gælder også, hvis man vil tage en medlemskab. Vi trækker jo lavet den her CD med Aldal. Den sang, jeg synger, hedder CD'en. Så vi har et medlem. Når vi har fået et par stykker mere, så trækker vi lavet.
2: Ja, det går.
1: Ja.
2: Men, har du noget musik?
1: Ja.
2: Det kunne godt være nogen, der ringer derovre. Det vågner op på 98 67 41 00.
1: Okay.
2: Og mit hår, det stod lige op i luften alligevel. Så er han stærk rønner.
1: De kunne jeg slet ikke se. Er du klipper kort, Peter Alda?
2: Ja, ja.
1: Er du det? Jeg må jo se, det stod lige oppe i luften.
2: Nå, så det, okay.
1: Det men det er måske også farven, der gør det.
2: Det tror jeg, det er.
1: Ja, nå. Peter Vester, Janni Gade kommer her med bare fire linjer.

0: Midtfjord Radio.
1: Det var Musik, Peter Vest og Janne Gade med bare fire linjer, så kom Bjørn Andersen med Amanda. En gammel country-sang af Don Williams, hvis jeg husker ret.
2: Det er nok rigtigt. Det er nok rigtigt.
1: Ja, da. Og du har en seddel der.
2: Ja, og det er Anita. Hun gerne, jeg skulle faktisk have en god pinse.
1: Tak, Anita, og i lige måde til dig.
2: Og så hun skulle gerne høre, det blev hans kort med, den er fin med kompasset. Så kom han Susie Rodrow med, C.S. Lombard, you. Og så kom Bjørn okay med bag de grønne gardiner.
1: Ja, det kommer jeg til dig, Anita, og tusind tak for støtten. Tak for bestillingen her, Neva, også.
3: Osvald, fuldbefaren matros på skonnerten Rosa, siger farvel til skældskøer.

0: lytter til Midtfjord Radio.
1: Det var Anita, vi spillede for her, og det var Hans Kurt, der sang denne fin med kompasset. Susie Rutter, hun sang She's Love With You. Og så kom Bjørn Okay med Bag de grønne gardiner.
2: Ja, tusind tak for bestillingen, Anita. Tak fordi du altid er med her på Midtfjord Radio. Det gør lidt sjovere.
1: Det gør det. Hvad har du?
2: Ja, jeg sidder og spekulerer, at vi godt når et nyt medlem i hvert fald. Bød sådan et velkommen, hvis der er det hurtigt på aftrækkeren.
1: Ja, så skal du kunne sagt.
2: Ja, så kan vi godt nå det inden klokken, den slår 10.
1: Det kan vi.
2: Nu er det lige aktuelt, når Don Williams, han synger Rainy Nights and Memories.
1: Yes.

sang er et ønske om, at vi en dag får vores såkaldte velfærdssamfund til at kunne rumme alle. Det er vel egentlig også det.

0: Ja, først så hørte vi Don Williams med Rainy Nights and Memories. Bagefter så kom danske Karsten og sang Hjemløs. Det er jo nok lidt sjovere at være i den varme her, end når det er koldt.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
0: Peter, ved du godt, hvad fordelen det er ved at være gammel? Nu sidder vi to her og en gang imellem og synes, du skal grine, at vi er trætte. Og vi er,
1: jamen, det er da også rigtigt.
0: Jamen, det er det da. Ved du, hvad fordelen det er?
1: Nej.
0: Det er, at man kan spise aftensmad klokken 16, og det er vi to også nødt til nogle gange, når vi skal herned.
1: Ja, det er godt nok rigtigt.
0: Vi er fri for sexchikane.
1: Det er også
0: rigtigt. Det er noget, der hedder i vores alder.
1: Nej.
0: Og folk, de anser en som en hypokonder mere. Det er helt. Og venneren, de kan nemt holde på din hemmelighed, for de kan nemlig heller huske dig.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Det er fuldstændig.
0: Ja, ja.
1: Nej, nu tror jeg lige.
0: Og så er en, der passer til dig. Din led, de er mere præcis end DMI. Og det var den anden, det var forhøjet også til dig.
1: Nå.
0: Ja. Så er en god en til dig. Du vil sandsynligvis være en af de første, der blev frigivet i en gidselsituation.
1: Hvorfor?
0: Ja, de regner måske.

0: Ja, sådan, de regner med, at de vil hellere have de unge ugen. De vil... Der er vi nok ikke så værdsat.
1: Nå.
0: Nå, det er du tænkt på.
1: Nej.
0: Ved du bare, der er noget helt andet. Jeg synes, det er mærkeligt. Hvis jeg bliver stoppet af politiet, eller når jeg bliver stoppet af politiet, ved du, hvad det første, de spørger om det er?
1: Nej.
0: Det er, har du drukket?
1: Ja.
0: De spørger aldrig, om jeg har fået nok mad.
1: Ja, det er også rigtigt.
0: Det har jeg måske.
1: Nej, det tror jeg, de kan sige.
0: Hov, det vil hævne sig.
1: Der fik du lige alt.
0: Det vil hævne sig, Peter. Nå, lad os skynde mig at læse programmet fra i morgen. Det er anden pinsedag, mandag den 25. maj. Midtfjordrørende, de starter ud fra 8 til 15. Der er vi pinseunderholdning. Pinseunderholdning kan betyde rigtig mange ting. Det er holdet, der kommer, der sætter, hvad det er, de har at underholde med. Men jeg tror, at de har en lille aktion, hvor der blandt andet er et gavekort på et weekendophold for to personer i en ferielejlighed, uden de må ikke have husdyr med, men et weekendophold for to personer i Skagen. Ja, det glemte jeg at sige, det er i Skagen.
1: Ja, ja.
0: To personer uden husdyr, det kom på auktion. Så, og der kommer garanteret også andre ting. Så lyt efter i morgen, når de kommer, de her folk, der skal underholde jer fra 8 til 15. Fra 15 til 22, der er det Radio Nibe 19, som underholder jer. Det var ved at være programmer for os i dag, Peter Alledal.
1: Ja,
0: det
1: er
0: jo så, hvad de skulle lave i morgen også.
1: Hvad siger du?
0: Og det er jo, hvad de laver i morgen også.
1: Ja, ja, ja.
0: Så skulle vi ikke lige tage sponsoren på det her program, jo, inden vi siger pænt godnat.
2: Programmet sendes i samarbejde med Rønbjerg Fiskehus, lige ved vej 143 i Rønbjerg.
3: Støt Midtfjord Radio sponsorer. De støtter Midtfjord Radio.
0: Ja, det er ved at være slut for os to i aften.
1: Ja.
0: Og det er
1: Peter.
0: Og det er Åse, der siger tak for i aften. Tak fordi I var med, lytter med, var med i quiz. Det var dejligt. Vi høres ved. Nu er vi jo så heldige, vi er fri i morgen begge to.
1: Ja, ja, det er helt roligt.
0: Ja, ja, vi plejer at være her mand. Altså, kan I passe godt på jer selv? Slå. Så godt, hedder han, når I kommer så langt.
1: Og vi er jo sådan set, vi siger bare sådan set, bare godnat.
0: Ja. Horsens Hardy, han siger, når dagen er endt, og det er den for os to, Peter Alledal.